0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og 2/3 kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
2: Sikia habari ya Ebola, sisi tunaona inapasa kuwa haki tu, malgré watu wengine bari.
1: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo, og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
1: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøen Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aftes om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er der i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på B4, så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Record. Godmorgen, Danmark.

Leona Lewis og Bleeding Love, kvart over fem er klokken. En godmorgen-natsang, tænkte jeg, ville være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid, så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en godmorgen-natsang, der lige tager os sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest.

0: individu.
1: George Ezra stod i dag for vores godmorgen natsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Prince, og oh, the most beautiful girl in the world. 5:56 er klokken. Det betyder kropslig kickstarter tid, og mens vi lyttede til Prince, så fik jeg lige fisket et rigtig godt forslag frem fra den store forslagskasse. Det er Ottos Knejte hold 3, som er tjekket ind i dag, og i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi arbejder i Toftlund og hører morgenklubben hver morgen, når vi graver. Så vi kunne godt tænke os at høre Ræven og Rønnebærne med TV2 som kropslig kickstarter. Hilsen Ottos Knejte hold 3. Og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du, at Ottos Knejte, det er nogen, der engang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Ottos Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

Otto's Kneide hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever

Drew Sigamore og All the Things I'm Not bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6 minutter over 5:30, og det er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få testet hjernen, lige få tjekket ind hos den, hvor vågen er den egentlig, udfordrer den lidt sådan en tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en omgang musikkvik-quizzer. Der skal quizzes i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, som står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har hørt Berg med 1000 timer.

Bær, fik du her med 1000 timer en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden er hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me.

Caroline Henderson er jo et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic, og vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me. Og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og Thriller.

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. For os er der dog ingen tabere. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen til min elskede mand, Tony. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak for de første 37 år sammen. Vi napper lige mange flere. Og selvfølgelig også et tillykke til kongen, tilføjer Kirsten så til sidst. Og Kirsten, tusind tak for mailen først og fremmest. Og stort tillykke med jeres anden fødselsdag, som vi selvfølgelig skal fejre sammen med dig og Tony og resten af Morgenklubben. Det gør vi her med det nummer, som du har bestilt til Tony. Her er det Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game.

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: ekskæreste til venner og familie.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
0: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identiteter. Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanov fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser dronen problemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
0: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
4: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer, og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Pink her med Never Gonna Not Dance Again. Klokken den er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund, og i trafikken der er det Katrine Barslund.
2: Og vi har netop fået meldinger om et uheld på Vestmotorvejen mod København lige før Borup. Det venstre spor er spærret, og politi og redning er på vej. Og så skal vi lige have et kig ud i den kollektive trafik, for der kører resten af døgnet. Der kører færgetog mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård på grund af en sporskiftefejl. Og hos S-tog, der kører linje H og C ikke mellem Valby og Langgade station i øjeblikket. Og det er, fordi brandvæsenet arbejder på at slukke en brand.
3: Nå, Barslund og Lukas...
0: Ja.
3: Lad os lige tage pinsen. Var I ude at se pinsesolen danse? Det er sådan noget, gamle mennesker spørger om.
2: Og hvad betyder det egentlig?
0: Det betyder, det er jeg glad for, at du spørger. Det er i gamle dage tilbage i midt 1800-tallet, der ville det bedre borgerskab i København tage ud til diverse bakker i Frederiksberg og Valby efter en nat ude med... Ja, skal vi sige lidt vådt indenbords.
2: Okay.
0: Og så vil de danse til solopgang. Jeg forsøgte at følge den tradition, men må desværre anerkende, at jeg er for gammel til at gennemføre en hel nat, og så stå der tidlig solskins morgen og se pinsesolen danse.
2: Ja, jeg er på samme hold.
3: Jeg vil bare sige, Katrine Barslund, allerede det, du spørger, hvad er det lige der? Så tænker jeg, nej, det har du nok ikke gjort så.
2: Nej.
3: Jamen, prøv at høre, vi giver den et skud næste år. Det er jo super ærgerligt, fordi nu var vejret præcis der, man kunne se pinsesolen danse.
0: Fuldstændig, ja.
3: Endelig, så faldt alting i hak, og så var der ingen af os, der benyttede os af den. Og det er en ommer til næste år.
0: Godmorgen og velkommen ind for en tirsdag på en mandag. Mandag på en tirsdag.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan her på Drive Safe.
1: Her til morgen, der sætter vi gang i dine små grå, fordi vi skal bede om din hjælp. Vi skal lave en top 100. Det kan være, du har hørt om projektet. Vi har sådan gået og fladet lidt for det de seneste par uger her i også på P4. Det er en liste over sange, der er de bedste danske sange nogensinde.
0: Of all time, hvis jeg lige må slå sig bagover på engelsk i et øjeblik, ja.
1: Den største danske hitliste, som vi kan enes om, og der har vi altså brug for din hjælp, så du kan allerede nu, hvis du har lyst til at sætte dit præg på den her top 100, så skal du allerede nu lige lægge hovedet lidt i blød, selvom det er tidligt på en mandag morgen, der falder på en tirsdag. Fordi vi kommer til om en halv times tid, sådan cirka, at spørge dig ind til, hvilken sang, hvilken dansk sang i musikhistorien, det lyder voldsomt. Hvilken dansk sang har er særlig kendetegnende for vores del af landet, og som er så god, at den skal på top 100. Det er sådan de kriterier, den skal opfylde, og det er ikke bare lige sådan.
0: Det er jo faktisk en ret unik mulighed, vi har fået her til morgen, for at få lov til at være med til at præge den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det er altså der, vi kommer til at bede om din hjælp her om en halv times tid.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det her, det er Patina med Genstart. Klokken, den er 22 minutter over 6.
1: Lad mig bare lige sige, der kom faktisk lige en sms.
0: Det så jeg faktisk godt.
1: Der er ikke nogen afsender på. Det vil vi super gerne have. Fordi vi vil jo gerne sige videre til de mennesker. Det er Nana Nørregård og Andrew Jensen, der skal sammensætte top 100. Hvem det er, der har budt ind med noget? Men der står her, jeg sidder i bilen om en halv time, så jeg sender mit bidrag nu. En nat bliver det sommer med Love Shop. Den må være på listen. De er formålet, der jeg tror, mange kan relatere til stemningen i sangen, at sommeren endelig er her.
0: Og det er jo altså, fordi vi skal have fundet vores bud til top 100-listen, som vi er i gang med at skabe her i DR på tværs af alle musikradiokanalerne. Der forsøger vi altså at sammensætte en liste over de bedste 100 danske sange nogensinde, og vi har fået en fantastisk mulighed her til morgen for at sende vores bidrag med her fra hovedstadsområdet. Vi vender tilbage til det om 25 minutters tid. Ja. Der dykker vi virkelig ned i det og rigtig åbner sms-embakken. Men dejligt at se, at der er nogen, der allerede er lidt på forkant, når det kommer til det her. Sådan er det jo, hvis man sidder i bilen, så har man jo tid til det.
1: Og du er jo velkommen til allerede nu lige at skænke din tanke, så du er forberedt, når vi beder sådan om et udkald, fordi det kræver lige lidt ord, når du skal sende en sms.
0: Det er det. Men om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Det er, når klokken den er 6:30. Allerførst, så er der The Proclaimers.

0: The Proclaimers her med I'm Gonna Be. Katrine Barslund, hun opdaterer dig på trafikken.
1: På Vestmotorvejen mod København er uheldet, der var sket før Borup, kommet i nødsporet, så her kører trafikken igen i to spor. I den øvrige morgentrafik er der dukket enkelte fartdykker op, og det betyder, at I blandt andet kører tæt på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Herfølger ud på Køge Bugt Motorvejen. Den tætte trafik her, den fortsætter ud på Køge Bugt Motorvejen, og I kommer derfor op og ned i fart af flere omgange fra Køge til Ishøj. I den kollektive trafik er S-togene mellem Valby og Langgade station begyndt at køre igen. Der kan dog være enkelte forsinkelser lidt i nu.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Hun har ligget her i lang tid.
4: Hej Sille.

0: One Republic her med I Need Your Love. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet var i aftes talstærkt til stede ved Kurvemagerstien på Amager efter en kraftig eksplosion, oplyser Københavns Politi på politiupdate. En 31-årig mand er kommet til skade, alvorligt til skade i forbindelse med eksplosionen. Det er stadig uvist, hvad der forårsagede eksplosionen. Kl. 21.30 var politiet stadig i gang med undersøgelser på stedet, og de havde ikke flere oplysninger til sagen. Og vi arbejder her til morgen på at få en kommentar om mandens tilstand. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, sextortion, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intim materiale til afpresseren. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er en 26-årig mand her fra vores del af landet. Vi kalder ham Mads. Hans stemme er forvrænget med kunstig intelligens af hensyn til hans privatliv. Mads' telefon blev hacket, og afpresseren troede med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
3: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
2: Mads overførte penge til sine afpresser, men kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningspersonen. Det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, siger Ask Hesby Holm. Han er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte vores rettigheder på nettet.
4: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg arbejder med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
2: Siger Ask Hesby Holm, og vi er i DR bekendt med Masses identitet. I går var S-togene ramt af aflysninger og forsinkelser, og i aftes der var meldingen så, at der ville køre færre S-tog i dag. Her til morgen der har DSB så meldt ud, at Banedanmark har rettet fejlen, så passagererne kan regne med den almindelige køreplan. Sille Langberg, du er på Københavns Hovedbanegård. Er der nogen røde streger på tavlerne?
5: Med blikket stift rettet mod afgangstavlen, så må jeg sige nej. Der er sort, og der er lovning på, at S-togene går fuldstændig til tiden. Og når jeg kaster blikket ud over sporene, som jeg har udsigt til her fra broen ved Københavns Hovedbanegård, så kan jeg altså også se ret tomme perroner. Og det ser jeg jo i hvert fald som et tegn på, at morgenpendlerne de får lov til at stige ind og ud af de røde togvogne uden nogen som helst udfordringer. Jeg vil sige, der er et lille bitte hår i suppen, hvis jeg skal lede, og det er, at regionaltogene er en lille bitte smule forsinket. Men i forhold til S-togene, der holder Banedanmark og DSB altså, hvad de lover.
2: Endnu en sommerdag i vente med op til 24 grader. Selvom der kommer masser af sol, er der risiko for en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring vest.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: soul.
1: Lucas Graham her med 7 Years. Klokken den er 6:07.
2: Det her er P4 Morgen.
1: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund. Og lad os lige danse lidt om den varme grød, for det er så spændende, det der skal ske her til morgen, når det kommer til...
3: Og der vil jeg bare sige, det nummer, som du netop trykkede play på for nogle minutter siden, 7 Years med Lukas Graham, kunne sagtens være det nummer, som vi sendte videre til en top 100.
1: Ja, det kunne det
3: egentlig.
1: Fordi
3: Lukas Graham, jamen Lukas Forkammer, altså er der nogen, der kommer fra den her del af landet, så der ham, 7 Years, som var sangen, der gjorde, at rigtig mange ude i den store verden fik ørerne op for Lukas Graham.
1: Det var noget altså, internationalt gennembrud.
3: Så den synes jeg faktisk er et meget godt bud på top 100, som vi skal danse om her til morgen.
1: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal danse løs blandt de 100, top 100 bedste danske sange. Vi har nemlig muligheden for at smide vores lod i puljen til den store top 100 liste, der skal laves her i løbet af de næste par uger. Om et øjeblik så åbner vi sms-indbakken, og så er det altså dig, der kan være med til at præge, hvordan den her top 100 liste, den kommer til at se ud. Allerførst, Sinclair og Gosh, I love it.

0: Sinclair her med Gosh, I Love It. Har du nogensinde fået en gave, hvor du lige måtte finde det stive smil frem og så sige, ej, tak, men ej, måske nej tak i virkeligheden? Det er lidt den situation, som Gentofte Kommune de står i lige i øjeblikket mellem dem selv og så billedkunstneren Christian von Hornslet.
1: For von Hornslet har nemlig tilbudt Gentofte Kommune en 3 meter høj bronzeskulptur af filosofiprofessor Vincent Hendricks, og von Hornslet vil selv finansiere den og stille den op i kommunen. Men både Kultur, Unge og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunen ikke tager imod skulpturen. Vores kollega Camilla Hole har været forbi von Hornslets værksted, der ligger i Hellerup, hvor skulpturen den er udtænkt.
2: Og jeg står og kigger på netop den her mini-udgave, som er 40 cm høj og er lavet af bronze.
3: Ja, 25 kilo.
2: Højpoleret bronze. Lige nu er den altså, ja, som jeg siger, 40 cm. Den skal ud i en 3 meters højde i stedet for. Nu står jeg her med dig, Christian von Hornslet. Gentofte Kommune har allerede takket nej til en af dine skulpturer af Eske Willerslev i 2016. Hvorfor blive ved med at tilbyde en kommune en skulptur?
3: Fordi der er masser af folk derude, som gerne vil have den, og i Hørsholm Kommune, der mødte jeg den rigtige ildsjæl i form af borgmesteren, der sagde, den skal vi bare have, den er sjov, dejligt at få de unge med på noget spændende kunst. Og det handler lidt om, ligesom når man køber og sælger lejligheder og huse, at du skal finde den rigtige modtager til den rigtige projekt. Så nej, vi fortsætter bare.
2: Og nu har du kommunerne i kikkerten. Hvorfor ikke kigge andre steder hen end kommuner?
3: Jeg vil gerne have, at det skal være noget offentlig jord, fordi så er det ikke farvet af sponsorater og firmaer og interesser og sådan noget. Så det skal være neutral jord helst, for ligesom, så er der ikke nogen, der kan besydle det.
2: Og i Kultur, Unge og Fritidsudvalget, der anbefaler man kommunen ikke at tage imod de her skulpturer, og forvaltningen gør faktisk det samme i Gentofte Kommune. Hvad skal der ske, hvis Gentofte takker nej til skulpturen igen?
3: Så fortsætter rejsen ud mod de andre 98 kommuner, og må ikke vi finder nogle andre ildsjæle derude, hvor vi ligesom kan gå i dialog med dem og finde en god løsning. Så nej, vi fortsætter, og som jeg arbejder sådan lidt, skal man sige, skabsbuddhistisk med det, jeg sidder og venter på, at den rigtige lejlighed opstår.
0: Statuen her er Vincent Hendricks, en del af en serie, hvor Christian von Hornslet vil skabe 10 bronzeskulpturer, som skal hylde det, han kalder for nutidens superhelte, og det er altså ifølge ham forskellige forskere. Det er i aften, at Gentofte Kommune de træffer en endelig afgørelse om, hvorvidt statuen den skal placeres et sted i kommunen. Det her, det er Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Klokken den er 16 minutter i 7.

0: Leanne Rimes her med Can't Fight the Moonlight. Katrine Barslund klar til at opdatere dig på trafikken.
1: I er mange på vejene, og der er derfor masser af tæt trafik. På Holbæk Motorvejen mod København, der stimler I sammen af flere omgange fra Gævninge til motorvejskryds Tostrup. På Motorring 4, der fortsætter den tætte trafik i nordgående retning, og I samler jer på strækningen frem mod Ballerup. I den kollektive trafik er der fortsat aflysninger på togafgangen mellem Næstved og København H. Det gælder for resten af døgnet, og det skyldes en sporskiftefejl.
2: Der er historier. Der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
4: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
7: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
8: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
4: Det bliver sekunder.
9: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
4: Vi husker.

0: Wham her med Wake Me Up Before You Go Go. Den kan vi så ikke tage med, fordi vi er jo altså i den kategori, der hedder danske sange nu her, Britt.
1: Vi skal finde en top 100 over alle danske sange, der nogensinde er blevet udgivet. Det er lidt af en opgave, vi har sat os selv på. Det har vi gjort her i dag på tværs af alle kanaler, lige fra P2 op til P8. Vi har fået en helt særlig mulighed her til morgen. Vi er her på P4. København, P4 Morgen. Vi har fået lov til at sende vores helt eget bud videre til den endelige liste. Og der er nogen, der skriver, hey, det skal der være lyse nætter med Alberte. Det kan sagtens være et bud, men der er lidt par benspænd, fordi hvad er der særligt ved den her sang, som gør, at hovedstadsområdet skal sende den afsted til top 100? Hvordan repræsenterer den vores del af landet? Det må sangen meget gerne gøre.
0: Ja, fordi at man har jo lyst til bare at kaste alle mulige fantastiske danske sange afsted. Men vi skal altså lige have fundet et par gode begrundelser. Både hvorfor du selv synes, at den sang er så god, men også hvorfor det er, at den repræsenterer hovedstadsområdet.
1: Må jeg lige sige, der er kommet netop en sms fra Henrik, der skriver, at han kommer fra udkants Hillerød. Det kan jo så være mange ting. Han skriver... Alt med magtens korridorer er jo godt, men hvis du beder mig vælge mellem mine børn, så er Nordhavn Station en klassiker, som er ægte København.
0: Sådan, og det føler jeg jo faktisk er en super god begrundelse, det der. Og så tænker du så, okay, men jeg sender bud afsted til jer med et øjeblik. Hvordan vælger vi så? Jamen, der skal altså være bred enighed her på morgenredaktionen om det bud, vi sender videre. Det vil sige, familiefar Markus, vores redaktør herude, skal kunne lide den. Vores unge praktikant Sille skal kunne lide den. Nyhedsnynde, du og jeg, Britt, skal også kunne se os selv i den her. Så vi forsøger altså at favne bredt i den sang, vi ender med at tage videre. Men i første omgang, så er det altså op til dig at farve denne her top 100-liste.
1: Hvilken dansk sang synes du repræsenterer vores område, hovedstadsområdet, og hvilken sang er så god, at den forhåbentlig skal lande på den her top 100? Send din indstilling og din begrundelse for, hvorfor det er, at du byder ind med den sang, som du byder ind med, og på en sms, og det skal du gøre lige nu, fordi vi skal have det afklaret inden for en halv time, maks en halv time.
0: Det er 12.12, du skal sende den besked afsted til. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så kom med dit bud på top 100-sangen, gerne med navn og begrundelse.

0: Hvilken sang skal vi sende videre til top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde? Den skal have et Island her fra hovedstadsområdet. Du har muligheden for at byde ind med dit bud på sms'en lige nu og din begrundelse, og der er masser af fantastiske bud allerede.
1: Og der er nogen, der bare går igen og igen, blandt andet denne her. Det er Gasolin med Langebro. For eksempel skriver Katrine fra Dragør. Behøver at forklare det?
0: Nej, det gør du måske ikke, men vi ville egentlig rigtig gerne have din begrundelse for, hvorfor det netop er den sang, som du byder ind med, som du synes, vi skal sende videre til top 100-listen. Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvilken sang du synes, vi skal sende videre med til top 100-playlisten, og også meget gerne en begrundelse for, hvorfor det netop er den sang.

0: Det her, det er Maisie Peters. Nu får du en radioavis med Niels Christian Lang.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at

0: og er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
1: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område i rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
0: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads Identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
2: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
2: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpestor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpestor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
0: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
2: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
0: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
4: P4. Du lytter.

0: King by the Ocean her fra DNC. Klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund.
2: Og lad mig lige komme med en servicemeddelelse, fordi det er noget, Niels Christian ikke i radiovisen. Det bliver op til 24 grader i dag med masser af sol. Der kan komme en by i løbet af eftermiddagen og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Hashtag selv tak.
0: Det var en dejlig nyhed. Masser af sol og varme på programmet, i hvert fald sådan for det meste af hovedstadsområdet. Om du så også har stået op til en dag, hvor trafikken også kører som smurt, jamen det har Katrine Barslund svaret på.
3: Der er godt gang i myldretidstrafikken, og derfor kører I blandt andet tæt på Helsingør Motorvejen i sydgående retning mellem Nivå og Hørsholm C. Det samme gælder på Isterødvejen fra Hillerød mod Hørsholm. Her kører det rigtig langsomt forbi golfbanen og frem mod Helsingør Motorvejen. Så møder I kø på Vejlands Allé mod Amager, og det er fra centrumforbindelsen og frem til krydset ved Center Boulevard. Det skyldes formentlig et vejarbejde på strækningen her. I en kollektiv trafik kører der resten af døgnet færre tog mellem Næstved og København Hovedbanegård på grund af en sporskiftefejl.
0: Det er jo lidt af et projekt, vi har fået kastet os ud i her. Og der mener jeg altså ikke kun os to, Britt, men hele Danmarks Radio. Vi forsøger i løbet af de næste par uger at skabe en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Her til morgen har vi fået en helt unik mulighed for, at vi her på P4 København Morgen må smide vores bud i puljen på den bedste danske sang nogensinde. Den skal selvfølgelig have et eller andet form for hovedstadsområdets islet, en regionalitet. En måde, hvor vi ligesom kan sætte fingeren på og sige, det er derfor, at vi har sendt den her sang afsted.
2: Og det skal du selvfølgelig skrive i din sms, når du så skriver, hvilken sang du synes, vi skal forsøge at finde med på den her top 100. Martin på Østerbro skriver, sort sol, let your fingers do the walking. Det er der mange gode grunde til, skriver han. Sort sol, et ægte københavnerband. 2. Kendingsmelodi til nattevagten, der er optaget på Københavns Uni og på Rigshospitalet. Punkt 3. Fingerplanen er ikonisk for Københavns udvikling, vedtaget for snart 70 år siden, holder stadig. Og så det sidste bud. Ægte international lyd, og København er en ægte metropol med indbyggere fra hele verden, og blandt andet hjemsted for UN City.
0: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg elsker, hvor meget regionalitet Martin har fået tolket ind i Sort Sol-sang her. Særligt bliver jeg nødt til at sige, det der med fingerplanen og let your fingers do the, altså exceptionelt. Men prøv at høre, der er masser af andre gode bud i indbakken, og der er selvfølgelig også plads til dit. Så nu skal du tage din telefon frem, sende en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad er det for en sang, du synes, vi skal sende videre til top 100-listen, i hvert fald som et bud. Og der må du altså meget gerne både skrive dit navn, og så også en begrundelse, eller den Martin kommer med her, for hvorfor du synes, det netop er den sang, der passer ind.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

0: Bølgerne går allerede højt her i studiet. Jeg vil gerne allerede undskylde til redaktør Markus og nyhedsnytte, der er kommet i studiet. Jeg har allerede råbt, er du dum eller hvad? I diskussionen om hvilken sang, der skal vælges her fra vores bud til top 100-listen. Nej, for der er mange gode forskellige bud.
1: Det er der virkelig. Nu har jeg... Eller vi har i fællesskab, der har vi valgt fem ud. Lad os lige gennemgå de fem sange. Nynne Vogue.
2: Ja.
1: Den første sang, Langebro med gasolin, var begrundelsen blandt andet. Der er jo kommet flere bud på den, men det er ikke alle, der har skrevet begrundelser med. Jeg har fundet en enkelt, og på den begrundelse, jeg har fundet, står der.
3: Den fortæller om en fantastisk musikepisode, hvor denne sang stadigvæk kan spilles 2026, altså i år plus. Den fortæller om et område omkring Christianshavn, skriver Rasmus fra Køge.
1: Og så er der Daddy.
4: Ja.
1: Og så kigger Markus Danmark op. Amager Forbrænding, Carl Emil Petersen.
4: Ja, han synger bare fantastisk. Og med et nyere varetegn i København, som er til glæde for så mange mennesker.
1: Står der i en af de mange sms'er, der er kommet. Så der en nat bliver det sommer, Lukas.
0: De er jo her fra området Love Shop, og så skriver vedkommende, jeg tror, at mange kan relatere til stemningen i den her sang. Sommeren er her endelig.
1: Og så var der, som vi gennemgik for lidt siden, hvad hedder det? Let Your Fingers Do The Walking, Martin, der jo virkelig har så A, B, C og D.
0: Femfingerplanen, Københavner yep. Isletbanen og så videre, så videre, så videre.
1: Yeah.
0: Så var der Forstadsdrømme, Britt, af Nick & Jay.
1: Forstadsdrømme, hovedstadens bidrag til top 100, skal selvfølgelig være den sang, skriver Simon, der selvfølgelig kommer fra Værløse, ligesom Nick & Jay, fordi den omfavner, skriver Simon, alt ved København. Det er de fem bud.
3: Ej, det er drøn
1: gode bud,
3: det her. Som vi
1: har kogt ned til fra rigtig mange.
0: Prøv at høre, vi afgør det nu. Vi tager lige en sang, 3 minutter, sidste runde votering, og så vender vi altså tilbage med den sang, som bliver vores bud her fra P4 Morgen, som vi sender afsted mod top 100-listen.
1: Har du allerede nu en darling, Nynne?
3: Lidt.
1: Hvad med dig, Markus?
4: Den er nem, den her.
3: Den er nem.
0: Men vi skal altså finde bred enighed på tværs af os alle sammen, og det gør vi i løbet af de næste 3 minutter, mens vi lytter til Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem.

0: Altså, hvis vi skulle køre udelukkelsesmetoden på denne her liste, så kan jeg da i hvert fald konstatere, at Langebro med gasolin fik ikke så mange stemmer her inde i studiet. Og så må jeg jo desværre nok også sande, at Carl Emil Petersens Amager-forbrænding, selvom jeg er en ægte Amager-dreng og forsøgte at argumentere lidt for den, kunne jeg godt mærke, at der var ikke opbakning.
1: Og lad os lige huske, altså hvis du nu sidder på Motorring 3 og sidder og bider i bilrettet af frustration over, at det ikke blev Langebro, så er det jo sådan, at smag og behag er jo bare forskellige. Og sådan er det også bare med musik.
2: Alle de her gode,
1: de
2: der
1: er nemlig
2: en, der
1: gode.
2: Er lidt
0: over. Lidt over i forhold til os, der står her og skal vælge lige nu, og det bud, som vi sender med videre til top 100-listen her fra hovedstadsområdet op i 4 morgen. Vi fik, hvis vi bruger udelukkelsesmetoden, så kan man sige, det endte med at stå mellem Let Your Fingers Do The Walking og Forstads Drømme med Nick og Jay. Jeg synes næsten, redaktør Far Markus, at du skal have lov til at annoncere, hvor er vi landet henne på vores bud her fra morgenholdet, som vi sender videre.
2: Det her har intet at gøre med, at jeg jo selv er vokset op meget få kilometer derfra, og at min engelsklærer var mor til en af dem.
0: Gud.
2: I det her.
1: Ej, nu synes jeg faktisk, det bliver lidt farvet.
3: Det bliver lidt farvet.
2: Det siger jeg først nu, fordi inden da var vi blevet enige om, at det er jo selvfølgelig Nick og Jay. Forstadsdrøm.
1: Hvorfor synes du, Nynne, at det er den bedste af de fem bud her?
3: Jeg synes bare, det er en rigtig banger. Altså, det synes jeg. Og det er en, vi alle sammen kan, og så er det to hovedstadsgutter.
1: Ja, de kommer for Værløs, ikke? Vi kommer omkring den røde plads i Værløs. Vi kommer også en tur til Birkerød i løbet af teksten og sådan noget. Er det den, vi sender afsted til Andrew og Nana?
2: Yes.
1: I top 100-programmet?
3: Yes.
0: Inden vi sender den afsted, skal vi lige tage et genhør med den?
3: Ja, tak.
0: Det blev altså Nick og Jay her med Forstads Drømme.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Det her, det er altså Nick & Jay med Forstadsdrømme, som er det bud, vi sender videre til top 100-listen. Allerede når klokken er 11:45, så kan du i dag med i programmet med Nanna Nørgaard og Andrew Jensen høre mere om hele top 100 her på P4, hvor vi altså sammensætter top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde.
1: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning er der havareret en bil i venstre spor kort før Lundtofte lige ved Storkereden resteplads. Der er noget voksende kø på strækningen, som I lige nu møder kort efter Vedbæk. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der kører det rigtig, rigtig langsomt mellem Tårnby og frem mod Kalvebodbroerne, og turen ind af Holbæk Motorvejen også med flere fartdyk undervejs i retning mod København, og særligt stimler I sammen fra Tre Kroner til motorvejskryds Tostrup.

0: Det er Katinka med kogebladet nu, er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, sextortion, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intim materiale til afpresseren. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er en 26-årig mand her fra vores del af landet. Vi kalder ham Mads. Hans stemme er forvrænget med kunstig intelligens af hensyn til hans privatliv. Mads blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
3: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
2: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
3: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig, som en ulækker person, der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
2: Det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, siger Ask Hesby Holm. Han er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte vores rettigheder på nettet.
4: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
2: Her i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. Du kan se mere om sextortion i dokumentarserien Jagten på sexafpresserne. De tre afsnit, de ligger til binge på DR TV. Skal en skulptur af filosofiprofessoren og forskeren Vincent Hendricks have en plads i Gentofte Kommune? Det skal kommunalbestyrelsen i dag tage stilling til. Billedkunstneren Christian von Hornslet har tilbudt Gentofte en bronzeskulptur, som en del af en planlagt serie på 10 værker, der ifølge von Hornslet skal hylde det, han synes er nutidens superhelte, nemlig forskere. Selvom alt tyder på, at Gentofte Kommune takker nej, så giver Christian von Hornslet ikke op.
5: Projektet skal videre, projektet skal op, det skal inspirere, og det skal simpelthen få os til at inspirere unge og os alle sammen til at tænke mere klart i de her vanvittige AI-tider. Jeg er helt sikker på, at det lykkes.
2: Udsigten til, at skulpturen bliver opstillet i Gentofte Kommune, er umiddelbart små, for kommunens kultur-, fritids- og skoleudvalg har tidligere stemt imod og anbefaler kommunalbestyrelsen at sige pænt nej tak. Det er på grund af størrelsen af den 3 meter høje skulptur og det æstetiske udtryk, det siger Marie Brikstofte, der er fra Venstre og formand for udvalget.
6: Det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt ikke rigtig passer ind. Helt generelt vil vi gerne tage imod en gratis skulptur af en anerkendt forsker, hvis vi synes, den passer ind.
2: I dag bliver det op til 24 grader. Selvom dagen starter med sol, så kan der senere komme en enkelt byge her eller der. Svag til jævn vind omkring vest.
7: B4 Morgen.
8: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Goche her med Somebody That I Used To Know.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund. Og nu fortalte du lige de regionale nyheder, Britt, om denne her situation mellem billedkunstner Christian von Hornslet og så Gentofte Kommune, hvor han har lavet en statue. Jeg vil bare lige sige, hvis man sidder og tænker, kan vide, hvordan den her statue af filosofiprofessor Vincent Hendricks, den egentlig ser ud. Så inde på DR.dk, der har vi lavet en artikel, hvor vi har været forbi værkstedet og blandt andet tage nogle billeder af en miniatyrudgaven af denne her statue, så man kan hoppe ind, hvis man har lyst til at se, hvordan ser sådan en statue, bronzestatue ud. Jamen, så er der så nogle forskellige billeder og videoer derinde. Skulle det have interesse? Det er i hvert fald lige hjælper mig med at forstå historien og den statue, der er blevet tilbudt til Gentofte Kommune, endnu bedre.
2: Og det er jo miniatyrudgaver, fordi den endelige udgave, den bliver over 3 meter høj. 3 meter og 20 centimeter, og så bliver den 2 meter bred også. Det er meget bredskuldret her, men det er fordi, han står med en masse bobler. Og hvorfor han gør det? Hvis man kender lidt til Vincent Hendricks, så giver det mening, fordi han laver sådan nogle bobbelstudier.
0: Der er altså både billeder og yderligere forklaringer inde på DR.dk, hvis det har din interesse.

0: Louis Henderson her med gør det hele forfra. Forestil dig, at du sidder derhjemme en helt almindelig aften i sofaen, og pludselig så tikker der en besked ind på din telefon. En besked, der ændrer alt. Beskeden er et intimbillede af dig og en trussel om, at billedet det bliver delt med familie og venner, hvis ikke du betaler tusindvis af kroner eller sender endnu flere billeder. Det her det er ikke bare et tænkt eksempel, det sker, og det er langt fra ualmindeligt.
1: I en undersøgelse, som Epinion har lavet for os i DR, der viser den, at hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet præcis den form for digital afpresning. Det bliver kaldt sextortion. Ask Hesby Holm er direktør i Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte vores rettigheder på nettet. Godmorgen, Ask.
2: Godmorgen.
1: Hvad er din umiddelbare reaktion på, at hver sjette mellem 15 og 31 år har været udsat for sextortion?
2: Jamen, altså, det kom faktisk ret meget bag på mig, at det var så voldsom en stigning. Altså, det er rigtig, rigtig mange. Man skal tænke på, når man omsætter det, så svarer det jo til altså, mellem 2 til 3 i en almindelig 9. klasse. Så det er virkelig, virkelig blevet udbredt, det her.
1: Hvorfor er der så mange, der oplever at blive afpresset?
2: Jamen, altså, grunden til, at der er så mange, der bliver afpresset, det er simpelthen fordi, at det er blevet professionaliseret, organiseret, så vi har oplevet en bevægelse fra, at det var enkelte gerningspersoner i Danmark, som afpressede for at få nøgenbilleder og have kontrol, til i dag, der er det altså personer, som går på job 9-4 arbejde i udlandet, hvor de sidder og afpresser via sociale medier. Så det er simpelthen blevet organiseret og meget nemt via sociale medier, fordi man kan oprette falske profiler og få kontakt til børn og unge.
1: Men hvordan får de så fat i de her billeder? Altså hvis jeg får en besked med et billede af mig, hvor kommer det billede fra?
2: Jamen altså, de får logget billeder ud af de unge, fordi de lader som om, at de for eksempel er en ung pige, og skriver til en dreng og siger, hvis du, jeg sender noget til dig først, så kan du sende noget til mig efterfølgende. Og så viser sig, at det hele har været et skamme, og det er en afpresser, der sidder på den anden side. Men faktisk også nu via kunstig intelligens, for i dag der handler det ikke bare om, at man sender billeder, man kan også bare generere. Altså gerningspersonen kan lave nogle billeder og afpresse med de billeder, selvom de ikke er ægte.
1: Der er måske nogen, der vil sidde og tænke, at unge, de kan da også bare, når det kommer til ægte billeder, lade være med at tage intime billeder eller videoer og så dele dem. Kan de ikke bare det?
2: Det kunne man jo sige i hvert fald for 5 år siden, men det kan man ikke rigtig sige i dag. Som jeg sagde tidligere, så kan man jo bare generere nogle billeder via kunstig intelligens. Så du har altså nogle gerningspersoner, som faktisk kan meget hurtigt afpresse nogen, selvom de ikke har fået de her nøgenbilleder eller hacket sig til dem osv. Så det gælder ikke rigtig det råd længere. Og så vil jeg også bare sige, at vi har jo alle sammen ret til et privatliv. Det er jo ikke de unge, der gør noget forkert, ligesom vi også har ret til at have møbler eller tv hjemme i stuen. Og det er jo ikke en måde at gardere sig mod indbrud på, at man ikke har de ting. Så jeg synes, at unge har ret til det. Det er ikke dem, der gør noget forkert.
1: Tak skal du have, Ask Hesby Holm, direktør for Digitalt Ansvar. Tak fordi du var med her. Og så kan du jo se meget mere om sextortion i dokumentarserien, der hedder Jagten på sexafpresserne. De 3 afsnit, de ligger til binge til dig på DRTV.
0: Det, der også ligger til binge til dig her i playlisten, det er Train med Hey Soul Sister. Klokken er 7:15.

Den sydgående tur på Helsingørmotorvejen er med flere fartdyk undervejs. I kører tæt forbi Kokkedal og så igen fra Hørsholm Syd til Lundtofte, hvor en havereret bil spærrer det venstre spor. Politiet de er kommet frem til stedet, så er der også vejhjælp på vej. På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der er køen vokset, og I kører nu rigtig langsomt fra før Tårnby til Kalvebodbroerne. Det skyldes formentlig et vejarbejde efter København C. I den kollektive trafik, der giver sporskiftefejlen, der altså har drillet i togtrafikken hele morgenen, nu forsinkelser flere steder på Sjælland, så tjek rejseplanen.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det her, det er Albert Heath med Daisy. Om et øjeblik, ja, så skal vi have en radioavis. Det er, når klokken den er 8.
1: Det er Niels Christian, der kommer i studiet og giver dig den. Og han kan fortælle, at hver sjette ung har prøvet at blive afpresset. Hvor der er nogen, der truer med at dele intime billeder af dem. Og i radioavisen hos Niels Christian Lang, der kan du møde en af dem, som endte med at betale tusindvis af kroner.
0: Det er altså en af de historier, der er i vente samt seneste nyt fra ind- og udland, og ikke mindst en vejrudsigt, som vi godt kan love bliver til den varme siden. Frem mod radioavisen, så kan du bruge et par minutter i selskab med Queen og I Want to Break Free.

0: Queen her med I Want To Break Free. Nu får du en radioavis.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et sted, der endnu besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig,

0: det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000. Men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
3: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4 med dig

0: Charlie Puth og Selena Gomez her på We Don't Talk Anymore. Klokken, den er 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund, og så er det Katrine Barslund, der har det store overblik over trafikken.
2: På Amagermotorvejen mod Amager er der sket et uheld på Kalvebodbroerne, der holder flere biler i det venstre spor, og køen frem mod stedet er voksende. Fra Hedehusene mod Tørstrup, der stimler I sammen af flere omgange på Roskildevej frem mod rundkørslen ved Ven Boulevard, og på Ven Boulevard, der møder jer, der kommer fra Holbækmotorvejen, også en del tæt trafik. På Jyllingervej i Rødovre, der får vi flere meldinger om, at I kører meget, meget langsomt på strækningen fra Rødovrevej og frem til Islevdalvej. Der holder en havareret lastbil på Islevdalvej, men om det hænger sammen, det ved jeg desværre ikke endnu. På Helsingør Motorvejen, der er den havarerede bil kort før Lundtofte blevet hjulpet videre, så her er alle spor igen farbare, og køen frem mod stedet kan nu blive afviklet, og lige nu er det omkring Hørsholm Syd, I møder den.
0: Nemt skal det ikke være at være bilist i hovedstadsområdet her til morgen, men bare rolig, Katrine Barslund skal nok guide dig igennem det hele.
3: Man kan godt mærke, at det er en mandag, der falder på en tirsdag.
0: Ja, det kan man det, nemlig.
3: Vi er jo allerede vi er lidt ude af vatter, fordi at det er en lidt skæv uge. Fordi det jo er tirsdag, men det føles som en mandag, og i går var det jo en søndag, der faldt på en mandag.
0: Det er jo den der helligdagssæson, vi på en eller anden måde er kommet ind i.
3: Er det
0: fordi,
3: skønt?
0: Fordi det var også det med, altså hvad det 2 uger siden, vi stod også og var sådan lidt, nå jamen, så har vi jo fri torsdag, men bam, bam, bam, og nogen har lige en forlænget weekend, og det Kristi Himmelfart og sådan noget. Åh, hvor er det dejligt, særligt, når man så også hører i radioavisen. Plus 24 grader. Ja, ja tak.
3: Ja, og det er, vi skal ikke mange måneder tilbage, før vi havde den der isnende kulde, den havde vi jo langt ind i februar. Så det er jo kun 3 måneder siden, at vi gik der og frøs.
0: Og nu er det ikke for at fryde mig lidt over for vores jyske venner, men de har jo et betydeligt køligere vejr. Altså det er jo også her i Østjylland og hovedstadsområdet, der har de allerhøjeste plusgrader i dag. Det er da lige noget, man kan trække lidt på smilebåndet over. Klokken den er 10 minutter over 8. Det her, det er Burhan G og Medina med Gemt dit nummer.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Vi har en hurtigkørende ambulance fra Hillerød til Bispebjerg. Den kører i sydgående retning af Hillerødmotorvejen hele vejen, så kig i spejlene og gør plads.

0: Det her, det er Mariah Carey med Dream Lover. Dronning Margrethe er igen blevet indlagt på Rigshospitalet. Den meddelelse, den udsendte kongehuset i går.
1: Og denne her gang, der skyldes det, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Vi nu har fået besøg af vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen.
1: Hvad betyder det, at dronning Margrethe har fået, og nu citerer jeg, en større blodansamling i hofteregionen? Altså, så stor hun ligefrem skal indlægges.
2: Ja, det betyder jo, at hvis man falder, så kan man jo, der kan være et blodkar, der går hul på i det område, hvor man falder. Det der blod, det står så og siver lige så stille, ikke? Hvis det ikke lynhurtigt lukker sig, det hul, hvis blodet ikke når at koagulere. Hvis det ikke når at størkne, og så betyder det, at det her blod, du ved, det fylder ligesom det område ud, det kan. Og når det så ikke kan give sig længere, det luft, der er mellem senerne, det rum, der er mellem de forskellige sener og muskler, jamen så begynder det lige pludselig at stå spændt og presset, og så begynder det at gå ondt.
1: Og så gør det naller.
2: Ja.
1: Kongehuset skriver jo, at dronning Margrethe efter omstændighederne har det godt. Så hvor alvorligt er det?
2: Det er ikke alvorligt, det her, fordi hvis man... Jeg tror, man skal op i den største helikopter, jeg kan komme op i, og der kan man se på, jamen er der i dronningens helbred, hvis man ridser alt det op, der har været de seneste mange år. Jeg tror dronningens sygdomshistorie, det er jo en minde om den, alle andre 86-årige cirka har. Ikke? Der hører vi jo bare ikke om det på samme måde. Men når man ridser det op, så kan det godt se lidt voldsomt ud, men der er jo ikke nogen... Der er ikke nogen kræftsygdomme, der er ikke nogen hjertekarsygdomme, sådan rigtigt. Der var det her med blodproppen, eller ikke blodproppen, jo, men at forebygge blodproppen, det her med den her ballonudvidelse for 14 dage siden, det er også ganske normalt med den lidt overforkalkning der. Så kan der være noget med kræftsygdomme, lungesygdomme, der kan være noget med neurologiske sygdomme og sådan ting, med demens og alt det der er der slet ikke noget af. Så i virkeligheden, så tror jeg faktisk helt ærligt, at dronningens 86-årige sundhedshistorie, den ser faktisk udmærket ud, som den ser ud nu.
1: Og så har hun, altså hun er jo 86, det skal man, altså det er jo en høj alder, sådan er det jo. Altså hvad er det gennemsnittet er for kvinder i Danmark? Er det 84 noget i den
2: stil? Det er 84,
1: stil,
2: ja.
1: Men nu nævnte du selv ballonudvidelsen, som hun var igennem for 14 dage siden, hvor hun blev indlagt på grund af hjertekramper, fik foretaget den her ballonudvidelse. Er der en sammenhæng mellem de to ting?
2: Jeg vil sige, kun en, hvis jeg skal lede efter den, så er der kun en teoretisk sammenhæng. Forstå på den måde, at når du laver ballonudvidelsen, så fører du altså en wire ind i et blodkar, enten i lysken eller i hånden, hele vejen op til kranspulsåren, den der er forsnævret, fører wiren ind igennem forsnævringen, åbner wiren med sådan en ballon, og så sætter man sådan en lille metalgitter ind, sådan en stent bagefter, så nu er motorvejen med frisk blod til hjertet så åbnet igen. I forbindelse med den lille operation, der giver man blodfortyndende medicin. Og forestil dig nu, at du falder tæt på lige efter sådan en oplevelse som den der, dagen efter eller dagen efter igen, så kan den blodfortyndende medicin, så kan den godt gøre, at det her kar, der slår sig under faldet, der åbner en lille smule, at det har lidt svært ved at lukke. Det er den eneste sammenhæng, der kan være.
1: Det er klart, så er det svært ved at koagulere.
2: Ja.
1: Peter Qvortrup Geisling, nu skal dronningen være indlagt et par dage. Normalt?
2: Ja, normalt. Man har fjernet den. Man kunne godt, altså ved mange, der får en blodansamling, der vil man bare se den an. Følge den over scanninger, følge den med patientens symptomer osv. Man har vurderet i dronningens tilfælde, i dronning Margrethes tilfælde, at det var bedst at gå ind og fjerne den her blodansamling. Og når man så var inde og lavede den her lille operation, hvor man har fjernet den, så vil man gerne følge op de næste dage for at sikre sig, at alt går, som det skal.
1: Tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Meldingen fra kongehuset, det er, at de forventer, at dronning Margrethe vil være indlagt i en række dage nu her. Det her, det er Apaka og Smelter under månen.

0: Det her, det er Alpaca og smelter under månen. Nu opdaterer Katrine Barslund der på trafikken.
1: På Amagermotorvejen mod Amager arbejder politiet fortsat ved uheldet, der er sket i det venstre spor på Kalvebodbroerne. Det har fået køen frem mod uheldet her til at vokse, og I møder den nu allerede i motorvejskryds Brøndby på Motorring 3. På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre er køen vokset endnu en gang, og det kører nu derfor meget, meget langsomt fra tilkørslen ved Lufthavn Vest og frem til Kalvebodbroerne. Mellem Værløse og Bagsvær på Hillerødmotorvejen i sydgående retning er nødsporet i øjeblikket lukket. Det skyldes, at vejhjælp skal ud og samle noget tabt gods op. På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der er fortsat en del kø efter en bil tidligere spærrede et spor ved Lundtofte. Det er hele vejen fra Kokkedal til Lyngby C. Det kører langsomt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det her, det er Band-Aid fra Lasse Skriver. Nu får du seneste nyt fra hovedstadsområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, sextortion, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis den unge ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for sextortion, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
3: Lige pludselig så ringer min telefon.
4: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
3: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
4: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
3: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadig inden du besvimer.
4: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
3: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
4: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
3: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
4: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
3: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
4: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
3: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
2: I DR, der er vi bekendte med Masses identitet. Det var Regitze Lykke, der fortalte dem. Du kan blive klogere på sextortion i dokumentarserien Jagten på sexafpresserne. Der ligger 3 afsnit, og de ligger alle sammen på DR TV. I de fleste kommuner, der vokser indbyggernes indkomster stille og roligt, men i København, der stikker de af. Det viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Den typiske indkomst efter skat er vokset med 8,7% fra 2014 til 2024, når der tages højde for inflation. Mens den i København ifølge AE er stukket af, her er indkomsterne vokset med 21,5%. Udviklingen er et billede på et skifte, hvor borgere i hovedstaden er kravlet op i den højere ende af indkomstskalaen i et tempo, som resten af landet ikke kan følge med i, siger chefanalytiker i AE, Sune Kaspersen. Det bliver i dag op til 24 grader, masser af sol, senere måske en enkelt byge og en svag til jævn vind.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Så længe vi danser her fra Rasmus Seebach. Klokken den er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Lukas Klarlund og en lille quiz i vente.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget to overskrifter inden for DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem. Og så er det din opgave, Britt, at se, om du kan gætte, hvad den oprindelige artikel, den egentlig handler om.
3: Det er morgens højdepunkt, hvor jeg bliver ydmyget. Kom med det, for jeg glemmer altid at læse på DR.dk inden. Yes, kom.
2: Nummer 1.
0: Med få uger til VM holder Argentina stadig vejret.
3: Okay, fisk. Jeg har ingen idé om, hvad det handler om.
0: Det handler simpelthen om, at i næste uge, så skal Argentina udtage sin VM-trup, og her der er verdens største fodboldstjerne, Messi, jo lidt op i luften, fordi han er åbenbart skadet. Nej. Lige i øjeblikket. Så det der med, kommer den, han er 38 år, det er nok hans sidste VM, kommer han til at være en del af denne her VM-slutrunde? Ja, det går.
3: Ja, fordi spørgsmålet, om de kommer til at udtage ham, og så sats på, at han bliver klar til VM,
0: ja,
3: ikke?
0: Ja, lige præcis.
3: Nå, det er inden for hvad? 14 dage, siger du?
0: Det er i næste uge, at de skal udtage holdet, og så starter VM i, som jeg husker, det 11. juni. Ja.
2: Nummer 2.
0: Vi bliver lidt, og det er godt for mig nu, vi bliver altså lidt i sportens verden. Fordi den, for den næste overskrift, den lyder sådan her. New York og Aarhus er i samme båd. Begge byer er ramt af gadefest og sportsfeber.
3: Ej, hold nu op, mand. Fisk.
0: Jamen, det er fair nok, fordi der er meget sport lige i øjeblikket. Men her, der handler det simpelthen om, at New Yorks basketballhold...
3: Ja. Er... De skal spille mod Bakken Bæres, eller hvad?
0: Nej. De er simpelthen i samme situation som Aarhus, hvor de for første gang i årtier har muligheden for at hive sejren hjem i... i NBA-ligaen, altså i deres basketball-liga. De har vundet den østlige del af konkurrencen og er nu røget i finalen, og derfor så er der lige nu, hver eneste gang de vinder en kamp, kæmpe gadefest i New Yorks gader. Inde på DR.dk, der er der en fantastisk billedserie og en beskrivelse af, hvordan det er, de eventuelt kan komme til at vinde det her, den feber, der lige nu har grebet det store æble.
3: Jeg skal bare lige forstå det. Vil det sige, at når de vinder, så er der også jubel i Aarhus, eller hvad?
0: Nej, det var bare fordi, at så har vores gode kollegaer inde på DR.dk, de har så sammenlignet det med Aarhus Midtby, der jo festede igennem, da de vandt Superliga-titlen.
3: Nå, okay, jeg troede, det var noget med, at Aarhus gik amok, hver gang Bakken Bæres, de vandt, fordi det kan jeg da ikke huske, jeg har hørt noget om. Altså, nu bor jeg jo heller ikke i Aarhus, men altså... Nå, okay, jeg er med.
0: Jeg kan godt se, at den skal man selvfølgelig lige lave den kobling der. Den har de altså formået at lave lidt elegant inde på DR.dk. Det kan du læse mere om derinde.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Christoffer og ham med gitaren fik vi her. Det der med at tage intime billeder eller videoer af sig selv, og nogle gange dele dem med andre, det er noget, der er ret almindeligt blandt unge mennesker, som lyder det fra flere eksperter. Men for nogen, så kan de her intime billeder ende som et mareridt.
1: Som du måske hørte i de regionale nyheder, så er der en ny undersøgelse fra Epinion, som er lavet for os her i DR, der viser, at hver sjette ung mellem 15 og 31 har oplevet afpresning. Altså, hvor nogen truer med at dele intime billeder og videoer med den unges familie, venner og kolleger, hvis ikke der bliver sendt nogle penge eller noget mere intim materiale. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem skal du møde nu. Han er 26 år. Han kommer fra vores del af landet, og vi kalder ham Mads.
2: I det, jeg tager opkaldet, der er der helt stille. Og jeg kigger ligesom på min telefon, og der er jeg ikke længere på den normale telefonside, men er blevet viderestillet til den her app, som hedder Discord. Ja, der kan jeg se, at der er sådan et chatvindue åben, og jeg kan jo godt mærke, okay, der er noget, der er galt.
0: Og Mads, han beskriver altså, at det er det her opkald, som for ham får hans liv til at ændre sig. Og afpresseren viser Mads, at han har adgang til intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste. Blandt andet kan Mads se en video af sig selv, hvor han ser noget pornografi. En video, som er filmet gennem frontkameraet på Mads' computer.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet, inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Afpresseren tror Mads med at sende billeder og videoer til hans venner og familie, hvis ikke han sender $2,000 inden for 10 minutter.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads, han overfører de penge, han har med kort efter, der vil afpresseren så have $5,000 mere. I mellemtiden, der er Mads' gode ven dukket op for at hjælpe ham, og det bliver vendens trøstnord, der får hævet Mads ud af sin desperation og får ham til at droppe kontakten med den her afpresser.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot. Du skal jo kæmpe imod, altså sådan lægge på, sige fuck ham. Og alene det, at jeg får videre en af mine venner, altså vi er der for dig stadigvæk. Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet? Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi ved godt, hvem Mads i virkeligheden er. Du kan se meget mere om Sextortion i dokumentarserien, der hedder Jagten på sexafpresserne. Den er i 3 afsnit, og de alle 3 de ligger tættere på DRTV til omgang Binge.
0: Klokken den er 8:45, og det her det er Kacey Musgraves.
3: Five days.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell. Nu bliver du opdateret på trafikken af Katrine Barslund.
1: Ja, fortsat rigtig mange på vejene, og det kører derfor rigtig langsomt mange steder. Det gælder blandt andet på Amagermotorvejen mod Amager, hvor I møder en massiv kø frem mod Kalvebodbroerne allerede på Motorring 3 i sydgående retning. Heldigvis er der blevet ryddet op efter uheldet, der har skabt den her kø, og vi kan derfor nu få sat skub i trafikken. På Øresundsmotorvejen der bliver køen mod Avedøre ved med at vokse. Lige nu begynder den før Lufthavn Vest, og herfra kører det altså rigtig langsomt frem til Kalvebodbroerne. Og vi bliver på Amager, for I møder fortsat kø på Vejlands Allé i begge retninger mellem centrumforbindelsen og krydset ved Englandsvej. Det samme gælder på Ørestads Boulevard i retning mod Ørestad. I den kollektive trafik er der fortsat togaflysninger flere steder på Sjælland på grund af en sporskiftefejl, og det betyder altså blandt andet, at der ikke kører tog mellem Køge Nord og Ringsted i øjeblikket. Der er bestilt togbusser til strækningen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk/trafik.

0: Taxa.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Return of the Mank fra Mark Morrison. Om et øjeblik, så skal vi have en radioavis.
1: Ja, det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og lige på den anden side radioavisen, der fortsætter P4 morgen, fordi vi er jo langt. Vi er slet ikke færdige. Vi er kun 75% færdige.
0: Vi skal have faktisk noget virkelig interessant på den anden side. Vi skal høre, hvad Gentofte Genserne de siger til en speciel gave, de har fået tilbudt. Mere om det efter den i radioavisen. Yes, yeah.

0: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
0: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
2: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
0: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DR TV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiker.

0: siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal gives akt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på Livgardens kaserner.
2: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byer. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
3: Det her er P4.

0: Nora her med Over Byen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og klokken den er blevet 8:08. Det er Britt Berglund og Lukas Klarlund i studiet i trafikken. Katrine Barslund, og vi starter lige med en opdatering ude fra vejene.
3: Og der er fortsat godt gang i myldretidstrafikken, og I møder derfor kø på flere af de sædvanlige strækninger på Amagermotorvejen og Motorring 3 i retning mod Amager. Der møder I en hel del kø frem mod motorvejskryds Avedøre. Det skyldes blandt andet et tidligere uheld, der var sket på Kalvebodbroerne, som altså satte noget af en prop i trafikken. Så har vi også lige fået en melding om, at der er havereret en bil her på Amagermotorvejen netop i motorvejskryds Avedøre. Det er særligt for jer, der kommer fra Motorring 3, der møder køen frem mod her. En prop i trafikken, der er der stadig på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Her kører I tæt fra 15 Lufthavn og frem til Kalvebodbroerne. Turen ind af Holbækmotorvejen, den er altså stadig presset, og det er lige nu, der møder I noget tæt trafik fra to Brøndby Vester frem til Folehaven. Til gengæld er nødsporet mellem Værløse og Bagsvær på Hillerødmotorvejen i sydgående retning blevet genåbnet. I den kollektive trafik, der er altså fortsat togaflysning og forsinkelser flere steder på Sjælland på grund af en sporskiftefejl.
0: Og hvis du er en af dem, der sidder i trafikken og oplever noget af det her, som Katrine Barslund hun beskriver, så skal vi altså nok guide dig igennem trafikken. Det er Katrine, der står for den del i løbet af hele morgenen og ikke mindst formiddagen. Og med et øjeblik, så skal vi en tur til Gentofte. De er nemlig blevet tilbudt en lidt speciel gave fra den gode billedkunstner Christian von Hornslet. De har faktisk takket nej til gaven. Det er en skulptur. Men hvad siger Gentofte genserne sig selv til det? Jamen det tager vi lige et lyt til om et øjeblik. Det er lige efter Shakira her med Zoom.

0: Zoo her fra Shakira, og nu løftede jeg lige sløret en smule for det før, men billedkunstner Christian von Horslen, han har en idé. Han har tilbudt Gentofte Kommune en over 3 meter høj bronzeskulptur. Den viser eller afbilder filosofiprofessor Vincent Hendricks, og von Horslen, han vil gerne betale for at få lavet og opsat denne her skulptur.
1: Og så vil han altså forære den til Gentofte Kommune, der så ikke er slået til på det her tilbud. Både Kultur, Unge og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, de anbefaler, at kommunen siger nej til det her kunstværk. Men hvad mener folk i Gentofte? Vores reporter Sille Langberg tog et billede af kunstværket i den ene hånd og en mikrofon i den anden. Og så mødte hun Simak Bahai, der ikke er helt afvisende over for ideen om det her kunstværk.
2: Den virker overvældende. Meget overvældende. Men jo flere figurer, jo bedre.
0: Ja, han synes umiddelbart ikke, at det bliver for meget at hylde én filosof på denne her måde.
2: Jeg synes, vi har for få filosofer, så dem vi har, skal vi hylde. Folk, der tænker, det synes jeg er vigtigt.
1: Maria Hansen er lidt mere loren ved ideen om den 3 meter og 20 centimeter høje skulptur.
3: Jeg synes, ideen er god. Jeg tror, udførelsen er måske ikke lige min stil.
0: Stay tuned her af Vincent Hendricks er en del af en serie, hvor Christian von Hornslet vil skabe 10 bronzeskulpturer, som skal hylde det, han kalder for nutidens superhelte, og det er ifølge ham en række forskere. Og så er det i aften, at Gentofte Kommune de så skal træffe den endelige beslutning om, hvorvidt statuen den skal placeres et sted i kommunen eller ej. Men som vi altså hører, så er der flere indstillinger fra både forvaltninger og udvalg, der altså indstiller til, at man takker nej til denne her gratis skulptur fra von Hornslet.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her, det er Release Me fra Agnes. Klokken, den er 22 minutter over 9.
1: Og jeg kan godt forstå, hvis du i går brugte dagen på at være ude i det ualmindeligt dejlige, stort set-agtige sommeragtige vejr. Men så har du ikke opdaget det nye, der er sket på P4, og som rent faktisk fortsætter i dag, nemlig Top 100. Det er Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, der lige efter middagsradiovisen, altså 12:15, frem til 14, simpelthen skal være... Ja, de vil forsøge at finde 100 bedste danske sange nogensinde. Det gør de sammen med kolleger på P3, på P6, på P5, P8 og hvis nok også på P2. Altså, det er alle musikkanaler. Og du skal selvfølgelig være med. Fordi det handler jo om en top 100. Altså, og en ting er, hvad Nanna og Andrew synes, og Dennis Johannesson og Ole Jacobsen og alle mulige andre gode værtstyper. Men det handler jo om os alle sammen, der handler til musik. Det er vores fælles top 100. Så der skal du altså huske i dag, når klokken er 12:15, lige at lytte til P4.
0: Og hvordan kommer jeg så med i den forbindelse?
1: Jamen, så skal du bare lytte til programmet. Så giver det sig selv.
0: Gud. Ej, hvor er det nemt. Ved du hvad? Det er som om, jeg får det serveret på et sølvfad.
1: Det gør du faktisk. Var der andet, du ville?
0: Nej, jeg er færdig.

0: Det her det er prøveperioden fra 11. august, da Katrine Barslund opdaterer dig på trafikken.
1: På Motorring 3 i sydgående retning i motorvejskryds Avedøre holder der fortsat en havereret kassevogn i det venstre spor. Det er for trafikken, der skal passere her til at stoppe godt op, og køen frem mod stedet den begynder lige nu ved 24 Roskildevej. Køen her den har også spredt sig til de omkringliggende motorveje. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre er der stadig masser af kø i møder, nemlig en massiv kø fra 15 Lufthavn til Kalvebodbroerne. Det skyldes altså et vejarbejde på strækningen. I den kollektive trafik er der fortsat togaflysninger og forsinkelser flere steder på Sjælland på grund af en sporskiftefejl. Det betyder blandt andet, at der er indsat togbusser på strækningen fra Køge Nord til Ringsted, og den første den kører her 9.30.

0: nyheder fra DR København.
1: Københavns politi har anholdt to personer i forbindelse med den eksplosion, der fandt sted på Kurvemagerstien på Amager i aftes, der oplyser politiet på Politiupdate. Det er to mandlige danske statsborgere på 19 og 20 år, som er anholdt sigtet for drabsforsøg for at have været i besiddelse af en håndgranat. De to sigtede vil kl. 15 blive fremstillet i grundlovsforhør her, der vil anklagemyndigheden begære lukkede døre. Ved sprængningen, der kom en 31-årig mand svært til skade, og sagen den bliver efterforsket fortsat, oplyser politiet. Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, så stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Når priserne stiger så markant, og vi samtidig ser tegn på, at udviklingen i højere grad er forventningsdrevet, så øger sårbarheden ved et senere fald i priserne, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Hvis boligpriserne stiger i København, er det ifølge Nationalbanken naturligt, at nogle købere søger mod nærliggende områder, hvor priserne er lavere. Men hvis prisudviklingen er drevet af overoptimisme, så kan spredningen betyde, at flere boligejere i sidste ende kan blive ramt af en priskorrektion, lyder det. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, sextortion, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem, det er en 26-årig mand her fra vores del af landet. Vi kalder ham Mads, og hans stemme er forvrænget med kunstig intelligens af hensyn til hans privatliv. Han blev hacket, og en afpresser truede med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, siger Ask Hesby Holm. Han er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte vores rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Vi er her i DR bekendt med Masses identitet, og du kan se mere om sextortion i serien, der ligger på DR TV. Temperaturerne kan komme helt op på 24 grader i dag, og så er der altså masser af sol, så husk noget solcreme. Senere på dagen, der skulle der være risiko/chance for en enkelt byge eller to. Svag til jævn vind omkring vest.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Mama Said her fra Lucas Graham. Klokken den er 6 minutter over halv 10.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Allerede nu kan vi jo godt spænde løbeskoene og gå i gang med vores optræning, Britt.
2: Nej, hvad nu? Åh, hvad er det, jeg har overset?
0: Jamen bare roligt, det er ikke noget, du har overset. Det er noget, der først lige er kommet ud. Det er, at det var Royal Run i går. Og nu har de været ude og sige, hey, bare roligt, vi gentager succesen igen næste år. Det er så 8. gang, at det kommer til at være, når de gør det anden pinsedag 2027.
2: Kun 8. gang?
0: Ja, det startede med for 8 år siden,
2: 51, da... 52, 53, 53, 55, 56, 57, 58.
0: Så kom det
2: 58.
0: Ja, lige præcis.
2: Var det så ikke 9. gang i år? Nej, nu er jeg
0: Du ved, jeg ikke er god med matematik. Du beder mig om at lave matematik.
2: Og nej, det er jo fordi, der også har været corona. Det har garanteret været aflyst under noget corona.
0: Godt, okay. Nu får du den lige. Er du klar?
2: Ja,
0: Royal Run blev første gang afholdt i 2018.
2: Yes.
0: I anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.
2: Yes,
0: så må der være et eller andet, der er noget corona.
2: Så var der 19?
0: Ja.
2: Og så var det der ikke 20, eller hvad?
0: Jeg
2: troede, du havde en liste.
0: Nej.
2: Nå, okay. Nå, men never mind. Det er heller ikke det handler om.
0: Jeg har det her. Jeg laver live research. I 2020, der blev arrangementet aflyst på grund af corona. Du har fuldstændig ret.
2: Så 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Så det er 9. gang næste år.
0: Godt. Sådan der. Yes. Tak skal du have.
2: Men det bliver en gentagelse. Men det fede ved Royal Run, det er, at vi skal vente relativt lang tid på at få at vide, hvilke byer der så er med.
0: Det er nemlig det. Det var jo første gang, at Helsingør var med.
2: Også første gang, Randers var med, eller var det Ringkøbing? Ja.
0: Dejligt at se nye byer i hovedstadsområdet repræsenteret på den front. Men hele min pointe med det her, det er altså bare...
2: At det nu, vi skal træne.
0: At vi har 364 dage til optræningen. Åh, 5 kilometer. Jeg er træt i benene. Jeg er allerede lidt udmattet.

0: Annika her med Livsforladt. Gentofte Kommune, de kommer nok til at svare det samme, som du gør, Britta Maj, når jeg spørger, om vi skal løbe Royal Run.
1: Ellers tak.
0: Ellers tak, du. Ja, det bliver i hvert fald formentlig svaret fra Gentofte Kommune til billedkunstner Christian von Hornslet, efter at billedkunstneren han har tilbudt at forære kommunen en mere end 3 meter høj og 2 meter bred skulptur.
1: Og det her værk, det forestiller filosofiprofessor Vincent Hendricks. Det er en del af et større projekt, hvor von Hornslet vil opføre 10 bronzeskulpturer af danske forskere, som han synes er en form for superhelte. Og de skal så, de her danske forskere, altså skulpturerne, ikke de rigtige forskere, det vil være mærkeligt, men skulpturerne skal placeres rundt i landet.
0: Marie Brækstofte, hun er valgt for Venstre og formand for Gentofte Kommunes Kultur-, Unge- og Fritidsudvalg. Og det udvalg har allerede enstemmigt sagt nej til det ellers gratis værk.
2: Vi er meget for blivende kunst, og vi er også meget taknemmelige, når nogen vil give os en donation. Men det er jo også et byrum, vi skal værne om, og der har vi jo også lov til og mulighed for at sige nej. Fordi ellers så skulle man jo bare sige ja til alle anerkendte kunstnere, der tilbød deres skulpturer.
1: I aften der skal kommunens økonomiudvalg endelig beslutte, om de vil have Christian von Hornslets skulptur af sted i bybilledet. Og Marie Brækstofte, hun gætter på, at det også derfra bliver et tak, men nej tak, for værket. Det passer simpelthen ikke ind i Gentofte, mener hun.
2: Både i udtryk, men også i... Den har jo ikke en direkte Gentofte relevans. Altså Vincent Hendricks er ikke en Gentofte person, for eksempel. Så det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt, ikke rigtig passer ind. Og vi har jo kun et begrænset byrum. Sætter vi en statue op, og sådan en stor og kæmpe statue her, jamen så er der kun så og så mange pladser tilbage til blivende kunst. Så vi skal virkelig også være kredsende. Og der har man simpelthen bare vurderet, at det var ikke lige noget for os.
0: Og formålet med projektet, det er ifølge Christian von Hornslet at hylde danske forskere og især inspirere unge mennesker til også at forske. Og hvad så, hvis Gentofte ender med at sige nej? Jamen, så siger kunstneren, at han vil forsøge at give skulpturen videre til en af landets andre kommuner.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: På motorring 3 i sydkunderetning er der kommet vejhjælp frem til den havarerede kassevogn i motorvejskryds Avedøre. Det venstre spor er fortsat spærret, mens de arbejder på stedet, og lige nu der kører I tæt fra kort efter Roskildevej. I den modsatte retning på motorring 3, altså i nordgunderetning, er der fortsat lidt rester af myldretid. I kommer op og ned i fart af flere omgange fra Jyllingevej til Nybrovej. Så er der også fortsat en del kø tilbage på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, og særligt mellem Tårnby og Kalvebodbroerne stimler I sammen.

0: Et for dig her fra Mumle. I går der kom det frem, at dronning Margrethe igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Det er kongehuset, der har meldt det ud i en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at det skyldes en CT-scanning, som har vist en større blodansamling i hofteregionen.
1: Og hvad betyder det egentlig? Det spørgsmål, det stillede vi tidligere i morges til vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Det betyder jo, at hvis man falder, så kan man jo, der kan være et blodkar, der går hul på i det område, hvor man falder. Det der blod, det står så og siver lige så stille, ikke? Hvis det ikke lynhurtigt lukker sig, det hul, hvis blodet ikke når at koagulere. Hvis det ikke når at størkne, og så betyder det, at det her blod, du ved, det fylder ligesom det område ud, det kan. Og når det så ikke kan give sig længere, det luft, der er mellem senerne, det rum, der er mellem de forskellige sener og muskler, jamen så begynder det lige pludselig at stå spændt og presset, og så begynder det at gå ondt. Det er ikke alvorligt, det her, fordi hvis man... Jeg tror, man skal op i den største helikopter, jeg kan komme op i, og der kan man se på, jamen er der i dronningens helbred, hvis man ridser alt det op, der har været de seneste mange år. Jeg tror dronningens sygdomshistorie, det er jo en minde om den, alle andre 86-årige cirka har. Ikke? Der hører vi jo bare ikke om det på samme måde. Men når man ridser det op, så kan det godt se lidt voldsomt ud. Men der er ikke nogen kræftsygdomme, der er ikke nogen hjertekarsygdomme, sådan rigtigt. Der var den her ballonudvidelse for 14 dage siden. Det er også ganske normalt med den lidt overforkalkning der. Så kan der være noget med kræftsygdom, lungesygdom, der kan være noget med neurologiske sygdomme og sådan ting, med demens og alt det. Alt det der er der slet ikke noget af. I virkeligheden tror jeg faktisk helt ærligt, at dronningens 86-årige sundhedshistorie, den ser faktisk udmærket ud, som den ser ud nu.
0: Sagde her, det er sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. I pressemeddelelsen fra kongehuset, der står der også, at det er forventningen, at dronning Margrethe, hun nu vil være indlagt i en række dage endnu. Klokken den er 8 minutter i 10, og det her, det er Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Never Gonna Give You Up her fra Rick Astley. Så er Louise og Mads så smart på vej ved at hoppe i studiet. De får nemlig pænt besøg i formiddagen på 4'en i dag. Det er Jakob Ellemann Jensen.
1: Ja, han kommer forbi, og så svarer han ordentligt købet også på spørgsmål, og det gør han om sin tid i Venstre. Så sidder du og brænder med et spørgsmål, så skal du altså bare lytte med efter 10-radioavisen. Og så bliver indbakken åbnet for seneste forstyrrelser fra hjemmefronten. Kender du ikke det element, ja, så skal du altså bare blive hængende enten på din DAB-radio eller i appen Der Lyd, hvor du kan høre formiddag på 4'en med Louise og Mads om 8 minutter, sådan noget lignende.
0: Ja, lige på bagkant af 10-radioavisen frem mod den Lis Sørensen.

0: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
1: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så havde vi ikke været i tvivl, for så havde der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
0: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han.
2: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like.
0: Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud, men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's

0: eventyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er altså det er dejligt.
2: Jeg har ikke haft shorts af i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja,
1: Mads.
2: Men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er en kort uge.
1: Det er til gengæld den aller sidste uge i maj 2026. Og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt fra fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham, har fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Bliver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til, han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig om.
2: Som tager sig igennem livet med alle de kolbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Ikke? Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg, det er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der plotter den på.
2: Ja, kom med noget.
1: Der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så

0: kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
0: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt. Ja. Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
0: Ja, jamen det er der. Altså fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads
0: 17:30
1: spiller showkamp.
0: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
0: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
0: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
0: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt. Spændende.
0: Ja. Og så,
1: 17:30.
0: Ja, og så kan jeg bare lige sige, det er i forbindelse med, at der er byfest i Hedense, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
0: Det er uden børn.
1: Okay, det er med den på.
0: Yes, yes.
1: Det skriver jeg her. Mads til byfest. Så er der jo også søndag. Hvis man brænder ind med en masse 1000-kronetædler.
0: Ja, det kan jo være, at man har nogen i overskud.
1: Så, så er det altså nu, venner, de skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
0: Gud!
1: Ja.
0: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud med vores allesammens fælles ugeplan.
2: På 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vini fra Nordsjælland.
1: Vini?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjerne sting.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat med til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega smart. Fjerne
1: sting fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden ende.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det, kage naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er ligesom
1: mere, det var hankatte, der
0: ja,
1: sådan
0: men der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus hundkat.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo en kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Ej, det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og Gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får de hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: Altså, hvis man ligesom er kommet i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 1212 eller ind i taleboblen i DR Lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uffe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Motorring 3 i sydgående retning i motorvejskryds Avedøre, at den havarerede kassevogn blevet hjulpet videre. Så her er alle spor igen farbare, og køen frem mod stedet er afviklet. På Øresundsmotorvejen kører det fortsat langsomt i retning mod Avedøre. Heldigvis er køen blevet meget, meget mindre, end den har været hele morgenen. Og lige nu er det mellem Ørestad og Kalvebodbroerne, I kører tæt. Og vi bliver på Amager, for I møder fortsat kø på Vejlands Allé i begge retninger mellem centrumforbindelsen og krydset ved Center Boulevard. Det er et vejarbejde på strækningen her, der skaber køen, og særligt jer, der kører mod Amager, møder en hel del kø.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

Her er P4 Trafik. På Amagermotorvejen mod Avedøre er der havereret en bil kort før Kalvebodbroerne. Det midterste spor er spærret, og der er noget voksende kø på strækningen. Og det er altså på Amagermotorvejen mod Avedøre, der er havereret en bil kort før Kalvebodbroerne.

0: og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv, og du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Kolbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske. Også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag, solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu, jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jamen, jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele er på de roller, I taler om, hvor det hele bliver svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Men, og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig. Det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige.
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag. Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nyhedsværterne står klar til at give dig regionale nyheder, for nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To personer er blevet anholdt i forbindelse med en sprængning, som fandt sted i går på Kurvemagerstien på Amager. Det skriver Københavns Politi på Politiupdate. Der er tale om to danske statsborgere på 19 og 20 år, som begge sigtes for drabsforsøg og for at være besiddelse af en håndgranat. Anholdelserne fandt sted i nat. Begge personer bliver fremstillet grundlovsforhør kl. 15 i dag, hvor anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. Ved sprængningen i går kom en 31-årig mand alvorligt til skade. Lokalbetjente fra Amager Nærpoliti vil dagen igennem sammen med det ridende politi være ekstra til stede i området. Derudover oprettes der også en mobil politistation ved parkeringspladsen ved Remisevinget. Det er fra kl. 16 til 18. Her kan folk, der er bekymrede eller har spørgsmål, henvende sig. Skal en skulptur af filosofen og forskeren Vincent Hendricks have en plads i Gentofte Kommune? Det skal kommunalbestyrelsen i dag tage stilling til. Kunstneren Christian von Hornslet har tilbudt Gentofte en bronzeskulptur. Det er en del af en planlagt serie på 10 værker, der ifølge kunstneren skal hylde nutidens superhelte, nemlig forskere. Udsigterne til, at skulpturen bliver opstillet i Gentofte, er umiddelbart små. Kommunens kultur-, fritids- og skoleudvalg har tidligere stemt imod og anbefaler kommunalbestyrelsen at sige pænt nej tak. Det er på grund af størrelsen af den 3 meter lange skulptur og det æstetiske udtryk, siger Maria Brikstofte fra Venstre, der er formand for udvalget.
3: Det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt ikke rigtig passer ind. Helt generelt vil vi gerne tage imod en gratis skulptur af en anerkendt forsker, hvis vi synes, den passer ind.
2: Det kan blive op til 24 grader i dag, og solen skinner flot lige nu. Men senere kan der altså godt komme lidt byer her og der. Der blæser en svag til jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vogue.

0: Louise og Mads.
1: Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre, i dag vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
2: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år. Til Venstres sommergruppemøde samme måned, der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?
3: Jamen, det var en lidt bizar situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos, hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Kristian skulle være den nye, osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2.
2: Ja.
3: Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi ikke sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Kristian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor man var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, synes jeg, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører der derover i den der, det kunne være skideskægt. Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Kristian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men også altså det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn. Og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
1: Hvem er du som mennesker, som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
3: Jamen, der havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, 2 ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelse heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen.
2: Ja.
3: Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det er der blevet skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt, med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
2: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppemødet på TV2?
3: Det var det ikke.
2: Okay.
3: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig tradition i Venstre om det der med at lække fra gruppemøder. Og resultatet af det er stort set altid, at partiet står et dårligere sted bagefter. Så der er nogen, som enten har misforstået deres egen position eller deres egen vigtighed, eller hvem det er, de er sat i verden for at passe på. Så der var mange beskyldninger om, hvem det var, og det kan man jo også læse i bogen.
2: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det endelig i vores retning. Du kan sende det i en sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Amagermotorvejen på strækningen fra 20 København C til Kalvebodbroerne. Er der i det midterste spor fortsat en havareret bil, der altså spærrer for biltrafikken i retning mod Avedøre. Der holder lige nu noget vejhjælp og spærrer for bilen, men der er mere på vej. På motorring 3 i nordgående retning er det højre spor spærret lige ved 20 Gladsaxe Vest, mens vejhjælp hjælper en lastbil videre. Det giver noget kø frem mod stedet, som vi lige nu møder lidt før 21 Frederikssundsvej.

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre, end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regeringen. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffede over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, at det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Og så synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?
2: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten. Det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok eller blå flok kastet sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.
0: Om lidt, der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet og skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, start med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i det her lyd, husnavn og telefonnummer.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, husk navn og telefonnummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Rigtig dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Det gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget. Men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay. SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Dem viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe en bog, skal han. Ja. Nu er jeg i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Det gør de, og det gjorde de også dengang, og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammensurium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste deres her og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg er trykket send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler med tidligere virker, mine tidligere kolleger, med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det handler egentlig om at fortælle min historie i alt det, der foregik.
0: Per i Skørping, han har også et spørgsmål. Vil du med på bukkejagt, skriver han?
1: Ja, det vil jeg super gerne. det er jo en af de ting, jeg også forsøger at få tid til. Jeg kan sige, at jeg arbejder utrolig meget. Ja. Men det der med lige at få lov til at komme ud og have en dejlig dag i naturen, det er det, vi jæger, vi siger, når vi ikke skyder noget. Det er der bedre plads til nu.
2: Det er simpelthen jægerlingo for en dårlig dag. Det er, det har været en god dag i naturen.
1: Det har været en dejlig dag i naturen. Så ved du godt, så skal du ikke spørge, om man har skudt noget.
2: Ja. Det er det samme, når fodboldspillere de siger, det var fint, at vi gjorde det meget godt, når de så har tabt 3-0, ikke?
1: Præcis.
0: Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i formiddag på 4'eren, Jakob Ellemann Jensen.
1: Tak for
0: tillykke med din nye bog.
1: Tak for det.
0: Og hvis man vil dykke meget mere ned i Jakob Ellemann Jensens tanker og eftertanker, så hedder bogen altså Udvalgte Kulbytter.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Amagermotorvejen. Fra Amager mod Avedøre er den havarerede bil kommet videre. Det betyder, at de tre spor mellem 20 København C og Kalvebodbroerne igen er farbare. I møder fortsat noget kø frem mod stedet. Det møder I på Øresundsmotorvejen ved 19 Ørested. På motorring 3 i nordgående retning er den havarerede lastbil ved 20 Glad Saxe Vest også blevet hjulpet videre. Så her er alle spor også igen farbare, og køen frem mod stedet er stille og roligt ved at blive afviklet.

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truet afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, at så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Det var godt besøg,
3: ja.
2: Jakob Ellemann Jensen.
3: Det har været en dejlig dag i naturen,
2: ja.
3: Jakob. Det er åbenbart sådan noget, jæger og siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
2: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
3: Ja,
2: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
3: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
2: Ja.
3: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tiskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
2: det er jo fra kerne venstre.
3: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
2: Ja, præcis.
3: Camilla fra Åbyhøj synes, jeg skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
2: Ja.
3: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid det. God ind at tænke over.
2: Det kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
3: Ja.
2: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget bliver nødt til at trække sig, det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det mod
3: det. Ja, ikke? Så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
2: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
3: Mads, vi har lovet os selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den her mandag på en tirsdag.
2: Ja.
3: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes
2: ud.
3: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
2: Ja.
3: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusind, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune!
1: Ja?
0: I dag kl. 16.30 skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp der for
0: ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske, hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige. Fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år. Eller, så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bores og være på flydende kost.
0: Nej, det håber jeg.
1: Den får altså et hjerte.
0: Ja, det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, hos tandlægen. Kan jeg vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af og holder hende? Ej,
0: jeg ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag, Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende. Okay. Der er sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens
1: ende. Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i der, vil jeg nok indrømme, men altså...
1: Compostela. Ja.
0: Så det bliver... Det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er jeg indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo bare, man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men jo.
0: Jeg synes, vi er godt, vi vejer nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads. Godt. Det er godt.
0: Jamen, altid os.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann Jensen, altså en SSF-radikale og moderaterne regering. Og det,
1: man kan sige, det er
0: jo også... Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja!
0: Det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at ja, altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være, hvis det gik, som han havde drømt om,
0: ja,
1: så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så...
1: Altså, ja, så Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men, tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge? Ja, så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er
1: men det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DR.dk-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem, hvor mange... Og det er noget med socialt... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde,
1: ja,
0: der det fordeler sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige, der er jo ikke nogen, der siger det, selvom fordi, at Jakob Ellemann Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger, ja, ja, i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke? Og Mette Frederiksen kommer tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Og det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver Xanders frem til de regionale nyheder nu klokken halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: En vigtig dato, du måske sjældent retter din opmærksomhed mod, er den, der står i dit pas, og som fortæller, hvornår du skal have anskaffet dig et nyt. Sidste år udstedte Københavns Politi omkring 2.300 midlertidige pas, og næsten 3.000 pasforlængelser til folk, der ikke havde styr på gyldigheden, da de skulle rejse fra Københavns Lufthavn. I mange tilfælde kan politiet hjælpe, men ikke altid. Og derfor lyder opfordringen nu at tjekke passets gyldighed og reglerne i det land, du skal rejse ind i. Vi vil naturligvis gerne hjælpe folk med at komme på ferie, men det er som udgangspunkt den rejsendes eget ansvar at have et gyldigt pas, lyder det fra politiinspektør i Københavns Politi, Claus Birkelyng, i en pressemeddelelse. Skal en skulptur af filosofen og forskeren Vincent Hendricks have en plads i Gentofte Kommune? Det skal kommunalbestyrelsen i dag tage stilling til. Det er kunstneren Christian von Hornslet, der har tilbudt kommunen en bronzeskulptur. Den er en del af en planlagt serie på 10 værker, der ifølge kunstneren skal hylde nutidens superhelte, nemlig forskere. Men udsigterne til, at skulpturen bliver opstillet i Gentofte, er umiddelbart små. For kommunens kultur-, fritids- og skoleudvalg har han tidligere stemt imod og anbefaler kommunalbestyrelsen at sige pænt nej tak. Det er på grund af størrelsen på den 3 meter lange skulptur og det æstetiske udtryk, siger Marie Brixtofte fra Venstre, der er formand for udvalget.
3: Det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt ikke rigtig passer ind. Helt generelt vil vi gerne tage imod en gratis skulptur af en anerkendt forsker, hvis vi synes, den passer ind.
2: Det kan blive helt op til 24 grader i dag, og solen den skinner stadig flere steder over hovedstadsregionen, men langsomt bliver det altså mere skyet, og der kan også komme lidt byger her og der i løbet af dagen. Der blæser en svag til jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var med Nynne Vogue.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde. Så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet af, tror jeg.
1: Er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: Men det, for det er en gave.
1: Nå,
0: min datter gerne vil give sin far i farsdagsgave.
1: Nej, ja, det går ikke. Det er jo 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde og dybt koncentrerer sig alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra, lige prikker ind på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge.
1: Okay.
0: Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig meget,
1: det er meget fint
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Nej.
0: Altså, det er bare sådan, nej.
1: Ja, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også...
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Ja, men der er jo Aula. Det er en konstante. Det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula.
0: Oh.
1: Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg det. Ja, det har det.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide. Hey,
1: familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja, ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået en forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, en Aula-notifikation, en snap, et eller andet, der lige har forstyrret dig midt i arbejdsdagen? Så skriv til os i en sms til 1212 eller i taleboblen der lyd. Hvem er det, der har forstyrret dig? Hvad står der i beskeden? Så samler vi til bunke om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichan. Mest for det mindste.

0: Min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Her er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?
1: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske aflebesked om orm-lus i børnehaven, så føler man, det klør overalt.
0: Sådan noget børneorm-lus, det er forfærdeligt.
1: Ja, det er helt frygteligt.
0: Har du nogensinde kæmmet sådan en af dine
1: Ja. Og heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. De pligtopfyldende forældre.
0: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneorm og lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Det er specialviden.
0: Og det ved jeg heldigvis.
1: Nå, det
0: er... og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, men
1: nej,
0: på arbejde. I Sri Lanka, siger du, ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
1: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjørnet.
0: Ja, jeg ringer til min søster.
1: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
0: Ja, tak. Gerne.
1: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
0: Ja.
1: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Kolen efter 5 minutter. Har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
0: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
1: Jo. Ik? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
0: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
1: Jamen, det...
0: og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
1: Ja.
0: Måske. Det er godt, at du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
1: En reminder.
0: Med mælken. Så er der Pernille.
1: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ost. Ostemad, æble, mandler og dadler.
0: Hey, hey.
1: Det var frokostdagen. Godt, Pernille.
0: Sådan, Pernille.
1: Ej, dejligt.
0: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved hævesænkebordet og arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
1: Åh, oh, nej.
0: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
1: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
0: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg ville slå græsset.
1: Mega sejt.
0: Højgravid.
1: Ja, mega sejt.
0: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Kan vi nå et fællesmøde?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
0: Okay, perfekt. Super.
1: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
0: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han, i sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekraven.
0: Ja.
1: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard.
0: Nå ja, det var de begge to står i rullekraven.
1: Let's make turtleneck great again.
0: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
1: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der. Folk var sådan, ej. Og det er ikke en borgerlig-liberal formand værdig, der stod med rullekraven. Men som Jakob Ellemann jo så siger.
2: Nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oilskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravesvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
1: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekraven.
0: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
1: Lige præcis det på, han har lyst
0: til. Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
1: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskældsjakke udover.
0: Præcis, det er jo det.
1: Altså, det kan der også noget.
0: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
1: Det tror ikke, der er mange godsejer af dem.
0: Ej, det...
1: Så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse.
0: Ja.
1: Fordi det er, det er jo et ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne må vi forstå og ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter har skrevet.
0: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højrebenet. Grundlovsdag.
1: Ja, det er der jo mange, der har. Vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
0: Oh jo.
1: Men jeg har jo sagt, det bliver den nu.
0: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne jo passe rigtig godt med grundlovsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
1: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Men så man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
1: Ny national helligdag.
0: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
1: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
0: En tretrins raket ud i, jeg ved ikke hvad.
1: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
0: Ja.
1: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
0: Ja.
1: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
0: Okay.
1: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver, husk blomster.
0: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Men
0: udmærket.
1: Torsdag, altså. Torsdag.
0: Husk blomster. Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
1: Den er.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
1: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op, mens vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Jeg er glad for, at du er tilbage.
0: Jeg er også glad for at være tilbage.
1: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Letter hele vejen.

Radio 4 Trafik. Der er sket uheld på Købugtmotorvejen i sydgående retning. Det er sket lige efter 31A Solrød Syd. Der holder en lastbil i nødsporet, og en del af det højre spor er spærret. Der er allerede nogle blå blink fremme på stedet, men det betyder altså, at trafikken den går kraftigt i stå på Købugtmotorvejen sydgående lige omkring Solrød Syd. Og det skyldes, at et uheld spærrer en del af det højre spor lige efter Solrød Syd.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets sletterådgivning, hvor du er, Camilla Fagholt Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie? Så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i affekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.

0: bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
1: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
0: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
1: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
0: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer og sådan noget på et internationalt samarbejde.
1: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
2: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
1: Christen Munksgaard, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
3: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmand og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
1: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
4: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
1: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
5: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
1: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
5: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
1: Og Jakob Husing vil

0: vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Hussing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
2: Jeg vil sige, det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ende der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Hussing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pudseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
3: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
3: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
4: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
5: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
4: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkongen?
5: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holde sig hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
4: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du se en pause efter det her?
5: Ja, man får jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man er så starstruck, hedder det. Men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem. Og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
4: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
6: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsning, og det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol. flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan altså godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mænd mod nord og nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, den besat sammen med Peter Løfvald.
7: Det her er P4.

P4 Trafik med en opdatering til jer, der skal købe Bugtmotorvejen i sydgående retning, hvor vi fortsat har uheld kort efter 31A Solrød Syd. Det er stadig det højre spor, der er spærret, og køen den er vokset en hel del. Lige nu møder I den ret brat mellem Solrød Nord og Solrød Syd. Og det er altså grundet et uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der giver kø et stykke før Solrød Syd, og så til frem et stykke efter Solrød Syd, hvor det højre spor er spærret.

0: you.
1: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
1: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
3: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og vi er på mission sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 fra 11:45 til 2 hver dag de næste 3 uger.
1: Ja, det er vildt.
3: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Og så afslører vi listen om to uger fra i dag, ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med et tema, ikke?
1: Hjemstavn.
3: Hjemstavn skal det handle om.
1: Ja.
3: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
1: Ja.
3: P4 Morgens Lytter har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag, ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af. Steder, der betyder noget for byerne derude.
1: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
3: Det er der.
1: Som vi skal lytte til.
3: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
1: Jo, det synes jeg. Og så kører vi ellers bare.
2: Top 100.

0: Ida Laube og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, Andrew, har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sange, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo, der
1: er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet, novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde i. Bare prøv at tænke på nogle af de her sange. Hey,

0: Og det er en liste, vi umuligt kan lave alene, og derfor har vi allerede fået en masse god hjælp fra dig, kære lytter, og fra alle vores bedste radiovenner på P4's distrikter, fordi hele morgen der er der blevet samlet bud ind fra nord til syd, øst til hovedstaden.
1: Ja, der har virkelig været travlhed på redaktionerne og rundt omkring i hjemmene, og vi er rigtig glade for de mange bud, der er kommet.
0: Ja, skal vi starte en rundtur?
1: Ja, synes jeg, og vi starter jo sådan set nærmest midt i landet. Mine damer og herrer, vi skal til Fyn. Hør, hvad de har at sige der.
2: Hej, det er Christina Vibe.
3: Og Jesper Lind fra P4 Morgen her i det fynske. Vores sang, det er med en mand, som flere af vores lyttere har meldt ind med. Han er rigtig svær at komme udenom.
2: Altså helt umulig.
3: Ja, da han levede, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kunne også møde ham, når han kom cyklerne. Der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
2: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
3: Budet fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Rigtig godt bud der fra vores venner på Fyn, Kim Larsen og Bellamy var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sange, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: En af de rigtig gode fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken her lidt.
1: Nyheder fra DR København.
2: To personer er blevet anholdt i forbindelse med en sprængning, som fandt sted i går på Kurvemagerstien på Amager. Det skriver Københavns Politi på Politiupdate. Der er tale om to danske statsborgere på 19 og 20 år, som begge sigtes for drabsforsøg og for at være i besiddelse af en håndgranat. Anholdelserne fandt sted i nat. Begge personer bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 15 i dag, hvor anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. Ved sprængningen i går kom en 31-årig mand alvorligt til skade. Fra Amager Nærpoliti vil dagen igennem sammen med det ridende politi være ekstra til stede i området. Derudover oprettes der også en mobil politistation ved parkeringspladsen ved Remisevinget fra kl. 16 til 18. Her kan folk, der er bekymrede eller har spørgsmål, henvende sig. Skagens Kultur er filosofen og forskeren Vincent Hendricks have en plads i Gentofte Kommune. Det skal kommunalbestyrelsen i dag tage stilling til. Kunstneren Christian von Hornslet har tilbudt Gentofte en bronzeskulptur. Den er en del af en planlagt serie på 10 værker, der ifølge kunstneren skal hylde nutidens superhelte, nemlig forskere. Udsigterne til, at skulpturen bliver opstillet i Gentofte, er dog umiddelbart små. Kommunens kultur- og fritids- og skoleudvalg har nemlig stemt imod tidligere og anbefaler kommunalbestyrelsen at sige pænt nej tak. Det er på grund af størrelsen af den 3 meter lange skulptur og det æstetiske udtryk, siger Marie Brikstofte fra Venstre, der formand for udvalget.
3: Det er en masse parametre, der har gjort, at vi simpelthen har vurderet, at den sådan både kunstnerisk, også identitetsmæssigt, men også måske signalmæssigt ikke rigtig passer ind. Helt generelt vil vi gerne tage imod en gratis skulptur af en anerkendt forsker, hvis vi synes, den passer ind.
2: Solen skinner flere steder lige nu, men senere bliver det altså mere gråt, og der kan også komme lidt byer her og der. Op til 24 grader i dag, og en svag til jævn vind omkring vest. Det regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: Ah, det her er der en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew, men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lytter. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12-12, helt som du kender det fuldstændig. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
0: Ja.
1: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
0: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt. Så selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
1: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn. Og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
0: Ja.
1: Nu tager vi toget videre.
0: Ja, vi skal til Sjælland.
1: Det er det, vi skal.
0: Ja, og der har vi også nogle kolleger, som har haft travlt her til morgen og har indsamlet nogle bud. Og de endte op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej. Det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland.

0: Ja, der var de så Volbeat som med Johan Olsen på For Evigt. Sikke en god sang, som de havde foreslået dernede på P4 Sjælland, lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra P4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen, ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i denne her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, og meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på P4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula ville komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Arbevægt.

P4 Trafik med en opdatering på det uheld, vi har på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. I skal være forberedt på massiv kø. Den starter kort efter 30 Solrød Nord, og så løsner den først efter I har passeret uheldstedet, som er kort efter 31 A Solrød Syd. Det højre spor er fortsat spærret. Vejhjælp er på stedet, og der er netop kommet et fejeblad frem, så forhåbentlig kan oprydningsarbejdet snart komme i skred. Men det er altså Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, der lige nu oplever massiv kø fra Solrød Nord og frem til Solrød Syd. Og så lige et kig på Vejlands Allé i retning frem mod Amager, for der er et vejarbejde omkring Center Boulevard, der fortsat ligesom i morges giver massiv kø fra centrumforbindelsen og så frem til Center Boulevard.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Du lytter til top 4. Nej, top 100 på B4. Det var sådan, jeg ville have sagt det. Og her der var det Shirley og Jonas Winkelheister. Don't look for love.
1: Lige præcis. Og i dag der er vi i gang med at rode rundt i den skuffe, der står hjemstavn på. Ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggebuks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
0: Som du dog kan sige det, da.
1: Ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavns sange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til jer, til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender nu. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står, og nu forsvandt den selvfølgelig lige, nu skal jeg lige være der et sekund, der er så mange
0: op. Ja, det vælter jo ind, ja, det gør, og det er jeg selvfølgelig glad for.
1: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang, hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
0: Jo, smilesby, ja, P4 Østjylland. Lad os høre engang, hvad de har at sige.
2: Hej med jer, det er Rasmus fra P4 Østjylland. Her, der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne- og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga.

0: P4 Trafik med en kort og god besked til Køge Bugt Motorvejen sydgående, hvor der nu er ryddet helt op efter det tidligere uheld efter Solrød Syd. Der er fortsat kø, som du møder mellem Solrød Nord og Solrød Syd, men den ser ud til hurtigere trille op i tempo.
1: Lukker mine øjne i overhovedet.

0: Godt bud på en 200-sang her fra vores småslytter i P4 Østjyllands området. Selvfølgelig Thomas Hedby og Malaga.
1: Er det ikke Aarhus hymnen nummer 1?
0: Det jeg tror jeg, det må være.
1: Den er svær at komme udenom.
0: I hvert fald, ja. Nå, Nana, der er radiovis lige om et lille øjeblik, så vi skal jo gøre plads til dem, når klokken den bliver 1. Men bagefter, så er vi tilbage selvfølgelig med meget mere top 100 og mange flere forslag og alt muligt.
1: Og en lille kulturudveksling med P2.
0: Det er rigtigt, ja. Mathias Hammer skal vi snakke med derfra. Så det bliver rigtig spændende. Her skal der plads, ja.

0: lytter til P4.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet, og det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevejr og spredte byger, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det var så lige, og I don't mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan lige del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Og heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave, selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2. Hver eneste hverdag i de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra. Hvilke er så de 100 bedste? Vi har delt det lidt op i tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her. Yeah!

0: Værsgo. En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og by og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: Ja. Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad. For buden, det kommer fra de to ikoniske hiphop-værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København, Forstadsdrømme.

0: med Nick og Jay.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: var så sang, som P4 Københavns lyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig i Forstadsdrøm med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 Morgens lyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er det... Det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låget på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her,
0: yeah.
1: Du og jeg, i P4-studiet. Vi kan med lidt god vilje skimte over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige have over til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fælles træk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke... Ja, nu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fælles træk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Nej, men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda. Ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

4 Trafik med melding til dig, der kører på Motorring 3 i nordgående retning. Pas på brat kø frem mod 21 Frederikssundsvej. Det skyldes af en havereret bil. Lige nu spærer det højre spor, og vejhjælp er netop landet på stedet. Skal du i stedet af Øresundsmotorvejen mod Avedøre, så er der også voksende kø. Den starter lige nu lidt efter Tårnby og var ved hen mod Kalvebodbroerne. Det skyldes et nystartet vejarbejde.

0: Ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se. Hmm?
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille
0: P2, hvis de er klar derovre nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige
2: hjælpe virker ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan vi.
0: Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige en salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi er måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, lad os
1: er det ikke den?
0: Jo.
1: Er ikke tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender top 100 på 2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway Martin vinder Tom. Altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til Top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer, er du der?
1: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
2: Nej,
0: det kunne finde på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Nana og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne for gæsterne, så måske synes I, vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg, ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
1: Ja, det er godt. Og det samme her. Altså, I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige,
2: Ah, det er godt.
1: Ja.
0: Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
1: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster, sognepræst Katrine Lilleøre og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
1: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi på P4.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2 nogle store bunderøv, så jeg er med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
1: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det.
1: Ja, selvfølgelig. Den var der. Yes. Det er godt. Det er godt. Ja. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi
0: rigtigt
1: må give hinanden en sang hver.
0: Ja.
1: Og så skal vi præsentere dem for hinanden.
0: Ja, det
1: og
0: synes
1: så,
0: jeg. Det
1: og
0: synes
1: så høre dem. Ja.
0: Ja.
1: Vil I begynde?
0: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
1: Ham fra X-Factor.
0: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år. Og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
1: Herligt.
0: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
1: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
1: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen, men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorte Michelsen Mikkelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Mikkelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er også dejligt strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidelig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man
1: så? Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
0: Ja, helt sikkert, ja.
1: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
0: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Vi mødes ude på gangen.
1: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen, det er helt sikkert.
0: Ja, ja, ja, ja. Tak til Mathias Haber på P2 for den her salme. Anne Dorte Michelsen var det jo altså, og lysets engel, ja. Åh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans, det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Savers.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står fedt med samspil med P2. Mere af det. Skønt med salmer på P4. Spil gerne nogle flere, skriver Karen.
0: Det kan være, vi skal overholde.
1: Ja, det kan være, at det her, det var slutningen på vores jobband. For nu ved, vil lytterne bare have salmer. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4, du lytter til, kære lytter. Din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra ved, fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu, alle DR's musikkanaler, P2, P4 her hos os, P5, P3, P6 og P8.
0: Der er mange at holde styr på.
1: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her brutto-liste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express. Vi
0: lige
1: har
0: præcis
1: allerede været i øst, på Fyn, i hovedstaden.
0: Og nu skal vi mod nord.
1: Det skal vi.
0: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sange, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om sangen, det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De fine kommer sjældent fra Frisse. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi der sgu ikke sådan imponere alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

mig, så folk sagde, hvad der gang i, pilsen i dig, helt ærligt, det er ikke i orden. Prøv lige at høre, gør, tag og daft, skulle det være noget, det gjorde du ikke, du gjorde. Det er min sang, det er mit papir, det er min blyant, det er mig, der skriver, det er

0: Det var herlig Allan Olsen, vi hørte her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
1: Som er Frederikshavn?
0: Ja, simpelthen.
1: Det er nyt for mig. Det er ikke så tit, vi hører den sang, og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
0: Men det var herligt at få den her.
1: Ja, det var det.
0: Nå, nu skal vi til noget helt andet. Vi har jo et lille punkt i programmet, det startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi tager fat i en klassiker og hører, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checkliste nedtællinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre end jeg er i dag.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Det håber vi.
1: Det er fantastisk med de sange, som du også siger, fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100 liste. Ja. Altså lige da de startede.
0: Ja, lige præcis. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste nedtælling, der stammer fra 1997, helt nøjagtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i.
2: Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten, Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Attigat og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder, og ned til nummer 17 dengang gik Kavanagh og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light, op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly, og ind som nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism, og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højstplacerede nyhed på 7. pladsen. Denne gang, det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun, og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait, ned til en 3. plads, dengang Suede og Lazy, og altså op igen til nummer 2 gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok, de befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge i træk er nemlig Aqua.

4 Trafik med først en opdatering til Motorring 3 nordgående. Alle spor er farbare igen ved 21 Frederikssundsvej. Den strandede bil er hjulpet videre, og der er dog lidt køkørsel fra Jyllingevej. Og så til Amager, hvor særligt to vejarbejder giver problemer lige nu. Det ene det er på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Der er lang kø fra Tårnby frem til Kalvebodbroerne, skyldes altså et vejarbejde. Og det andet det er på Vejlands Allé, hvor I møder massiv kø i begge retninger mellem Centrumforbindelsen og Ørestads Boulevard. Jer, der ringer ind fra Vejlands Allé, fortæller, at man skal afsætte minimum et kvarter til at komme gennem køen.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo, altså gik nummer 1 selvfølgelig. Jeg lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet op for dig, undskyld.
2: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
1: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang. Tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
2: Jeg elsker det.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
4: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
4: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
4: man? Hvad rager du dig?
5: Lad jer få et trip.
4: Lad mig være, man.
5: Hvad mener du, lader dig være?
4: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
3: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre musikkanaler her i DR. Vi vil samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der skal nogle bud ind på den brutoliste.
0: Det skal der nemlig, og vi håber, jeg har lyst til at være med til at levere de bud og komme med nogle forslag, nogle sange, der betyder et eller andet for dig, som du holder ekstra meget af til at sende os en besked om, hvad det kunne være for nogle sange på 12.12. Lad et mellemrum, og så skriver du P4, så ellers... Sang.
1: Lige præcis. Og i dag har vi også fået rigtig god hjælp fra P4's distrikter til at skyde sangen ind i den her pulje under temaet hjemstavn. Vi har været med den radiofoniske Combardo Express rundt i landet i dag, og turen slutter nu.
0: Mm.
1: For nu i hvert fald.
0: Ja.
1: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
0: Ja.
1: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
0: Det er syd, vi mangler.
1: Ja, det er syd. P4 syd, ikke? Men, ja. men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: Herlig, Johnny Madsen var det her, at køre af motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, ja, Andrew. Køre af motorvej.
0: Ja, noget i den stil.
1: Noget i den stil. Ja,
0: men tak for den sang til P4 3.
1: Ja, kæmpe tak. Kæmpe
0: og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted. Så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har, vi har allerede fået dem ind, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, det var det for i dag?
1: Jo.
0: Og lige straks, prøv at holde på P4.
1: Ja.
0: Det bliver også godt.

0: til P4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen, og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
0: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det går der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, hold så du øje med det.
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø,
0: I
2: man
0: sidder i? Det er derfor, vi to.
2: Ja.
0: Har øjnene alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Er du sød at forklare for?
2: Ja. Det, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og du så en lille bødt vand.
0: Okay. Ja. Okay,
2: og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Lidt pedikyre på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig lang tid. Det tager mange timer, og det er også derfor, at nu er det så gået op for nogle af, kan det godt være, at de værnepligtige livgarden, de er sådan et kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Ja. Så nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre luft.
0: Nå, på grund af
2: ja, det er ikke særlig
0: skosværden, eller hvad de
2: men som,
0: jeg vil søbe gejlekluden.
2: Jamen, det er jo skosværden.
0: Er det en klud eller en svang?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske. Ja. Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 7-26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over, at en støvle ikke er pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i dig så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som men, det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Nå. Det er fint.
0: Ja,
2: det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter. Folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, men det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed på dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja. Så har vi lavet en god ting.
2: Ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har taget farvel til Hedehøen.
0: Hvordan på det?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikkerne er noget at gå over og lige
2: få et kig.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, og så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er op, fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare
0: det er godt.
2: Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende. Ja.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt. Yes. Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm.

0: Sewell og Sharon med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag. Wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt.
1: Det er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer den første dag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbeviser os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæne lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo kigge lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også, står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Vi får, det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk i en lille mellemlederjakke, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge, fra på fredag, der er det altså lageret,
1: ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi ikke. Vi kan da det.
1: Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Og så videre, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for
1: os. Vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket forhåndssvært ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen. Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59-års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik med, at jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi, Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Nå, hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Ah. Kunne mærke, det var tæt på. Bang!
1: Det er hat og grinet,
0: sagde vi lige. Og det er, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sengen.
1: Jo,
0: det er sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: la la la la.
1: Ja.
0: På de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer. Men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om.
0: Hvis de sidste 30 sekunder er la la, som det er her. Suede med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er du da fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royale nyheder på sådan en dag.
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt.
0: Ja.
1: Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber i linsen.
1: Ja, vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det tyder, altså det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, hvor der stod træner.
0: Oh.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det ville være en måde at forklare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil, og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse under hans uddannelse til, skal vi kalde det, befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude og vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det handler om, sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige ind og løber så ud i busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint.
0: God
1: stil. Så kommer Vincent ind på en flot anden plads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne overhovedet på mig.
1: Ja. Men det kunne han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo meget sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål.
1: Stiller super godt, og derfor gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage. Efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Man siger, nej, det her det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er der også ligesom... Ja. Så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er jo meget tyk fingre.
0: Ja, hvorfor dog det? Han er jo kongen. Han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men...
0: Det er en ukulele.
1: Det er for underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: Eller no.
1: Men han gør det. No. Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen... han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked ham på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så, så er det derfor, han spiller ukulele.
1: Ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men
0: det er bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det er desværre. Det er bare sådan, det er.
1: Godt. Jamen, det var
0: ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd.

0: der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Hun er god. Hun er den bedste.
1: Ah. Og i hvert fald vanvittig god.
0: Ja, det er hun.
1: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva.
0: Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
0: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Det er altså en af de gode?
0: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
1: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21-års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad er den stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu andet, end jeg sidder hjemme ved min mor.
1: Nå,
0: må der være gaver eller et eller andet.
1: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er, fordi jeg holder først fødselsdag i weekenden.
1: Jo, men alligevel. Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
2: Nej, det har der faktisk ikke.
1: Udover kongens?
2: Ja, udover kongens.
0: Men
2: ja.
0: Er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
1: Ja.
2: Jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen. Det har jeg.
1: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
2: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
1: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være... Men der er jo
2: så må det være en anden.
1: Der er 16.707 andre at pege på.
2: Ja. Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver det sådan lige, ja.
1: Men hvad, når nu du er hos din mor, har hun må da have en kage eller et eller andet?
2: Ja, nej, fordi de vidste faktisk ikke, jeg kom.
1: Nå.
0: Men Eva er for pokker. Vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over. Det er derfor, du ringer til os jo.
1: Ja.
2: Ja, det var det, jeg tænkte.
1: Ja, ja. Men hvad ved... Altså, hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
2: Ja, jeg har en ønskesky.
1: Ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
2: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
1: Oh, alle de kedelige.
2: Og TV-bord og alt sådan noget.
1: Ja, men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
2: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ja.
2: Og jeg smykker. Smykker, det kan jeg godt lide.
0: Jeg spørger altid. Bare, du siger, du lige flyttet sammen med din kæreste.
2: Ja.
0: Og du har ikke fået nogen gave af din kæreste til morgen?
2: Nej.
1: Og heller ikke en dusk blomster?
2: Nej.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Han hedder Frederik.
0: Frederik?
1: For helvede, Frederik.
0: Ej, hvor er det bare rutineret. I skulle jo gerne blive ved med at bo sammen, ikke?
1: Sindssygt afbrænder.
0: Så strammer man lige op på sådan en der.
1: Ja, den er dum.
0: Ja.
1: Men den har du skrevet i bogen, Eva, kan jeg godt mærke.
2: Ja, det har jeg.
1: Men hvad synes du så? I weekenden skal festen stå. Hvad har I planlagt der?
2: Jamen jeg skal faktisk holde hele tre fødselsdage.
1: Ja, okay.
2: Ja, så fredag der holder jeg for studie- og gymnasievenner, og lørdag der holder jeg så for nogle venner fra min by, altså ja, fra Frederiks, hvor jeg er fra, og så søndag der kommer familien.
0: Ja, og det er sådan med vilje, de skal ikke møde hinanden.
2: Nej.
0: Så du, er det der en grund til? Bare,
2: huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
0: Nå, okay.
1: Men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
2: Jamen, det er sådan en rækkehus, vi flyttede i,
1: okay,
2: som vi lejer. Ja.
1: Og hvor meget på plads er I?
2: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
1: Det er helt perfekt at holde fest.
0: Må jeg lige spørge noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
2: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
0: Ja?
2: Ja, nej. Det ikke, altså... ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederik. Det
0: synes jeg er meget godt valg. Ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
1: Ja.
2: Ja, ikke?
1: Jo, men lidt en sjov sløj Frederik der.
0: Ja.
1: Alligevel.
0: Ja, det må man
1: sige. Det er det altså. Det er ikke...
2: Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri på skole.
1: Det må vi da håbe. Eva, bliv hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Her, der er det Benson Boone og Slow It Down. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus. Eva.
1: Ja.
0: 21 år i dag.
1: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
1: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Poha, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldendt telefonsmil, Eva.
2: Ja, det gør du.
1: Ja, det skal det, vi... jeg tror også, at smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
1: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
2: Jamen, jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet.
0: Ja.
2: Og jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller, eller bare en kiks, eller et eller andet. Eller der ikke bliver hentet så i det mindste, og sagt, åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, flyver ud. Eller håndbajer, eller et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem, også på dagen, selvom festen ligger i weekenden.
2: Ja.
0: Og altså...
2: Jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke...
0: Ej, men
2: der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man ville gå hen, det ville da være til os.
2: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
2: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva, ja. 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
2: Alle muligheder åbne. Det er jo helt den vildt. Periode, man kan købe den kedeligste gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan jo realiteten komme med en brødrester og bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo, jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slikke lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er først der, man kan lige måske sige.
2: Det er reglen.
0: Ja. Ej, det er vanskeligt.
2: Kan du mærke det, Eva? Vi skal lige høre, hvor er vi henne i landet?
1: Jamen, jeg kan godt høre det. Jamen, jeg er i Viborg.
2: Ja, okay.
0: Viborg, ja, okay. Ja,
2: det er endnu mere tydeligt,
0: det synes jeg faktisk. Der.
2: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
1: Jeg er tvilling.
0: Mm.
2: Okay.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
2: Ja, godt smidt, Poulsen. Du smider.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
2: Ja.
1: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
1: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
2: Så skal der fejres.
0: I den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
2: Tillykke, Eva! Så kan du godt åbne. Bobler.
1: Ja. Jeg står og danser her for mig selv.
2: Ja.
0: Den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverken mor eller Frederik?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør ondt.
2: Det er der ingen, der har fortjent. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
1: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, min mor sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
2: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
1: Nej.
0: Hvad hedder mor?
1: Mor, hun hedder Etly.
0: Hvad? Det skal vi lige have igen.
1: E-T-L-Y. Etly.
2: Etly. Okay.
1: Ja.
0: Hør godt efter, Etly. Nu snører du din bedste sko, og så stikker du ned og henter en kage til datteren.
2: Yes.
1: Færdig. Jeg er på vej.
2: Nå, sådan. Kan du finder det på plads, Eva?
0: Kan du mærke det, Eva? Nu bliver det en ordentlig fødselsdag.
1: Ja. Ej,
0: tak fordi du gad at dele den med os.
1: Selvfølgelig.
0: Og fortsat god fødselsdag, og god fest i weekenden.
1: Mange tak.
2: Hils Frederik. Husk, hvad vi sagde.
0: Lille hilsen for os.
1: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

Radio 4 Trafik med melding om to uheld. Det første er sket på Hillerød Motorvejens forlængelse i nordgående retning lige efter frakørslen til Allerød Nord. To varevogne spærer det nordgående spor, og I fortæller fra uheldstedet, at man ikke kan passere. Det andet uheld, det er sket på Kongevejen mod Helsingør før rundkørslen ved Prøvestensvej. Uheldet, det kan passeres med forsigtighed, men det trækker altså voksende kø i begge retninger. Og udover uheld, så døjer vi med rigtig, rigtig meget kø på Amager. Det gælder faktisk samtlige veje, der fører væk fra Amager, dog ikke i retning mod Sverige. Men Øresundsmotorvejen mod Avedøre, den er massivt køramt fra lufthavnen, og det samme gælder Vejlands Allé og Ørestads Boulevard, samt Amager Boulevard mod Langebro.

0: Vida. Nå, øver også, var?
1: Ja.
0: Ja, jamen, jeg har det lige præcis også sådan, ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det da Eva.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Ja, hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
0: Nej, det var dejligt, lige at kunne fejre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men derfor,
0: kan du godt tage et lille løft alligevel. Ja, min tak til.
1: Ja,
0: det har vi. En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen, den er jo bygget til at synge med,
0: trumme
1: og danse.
0: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
1: Ja.
0: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på dr.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
1: Det må man sige.
0: Vi har siddet og lyttet med. Og vi kan da godt se, hvor det måske bærer hen af.
1: Ja.
0: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt. Men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene eller det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
1: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
0: Ja.
1: Vi har hørt meget.
0: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til, det, som ligesom har været... udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
1: Det vil vi.
0: Vi har allerede stemt på den her.
1: Ja.
0: Og det vil jo bare, jeg ved ikke, det vil bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
1: Ja, ja for fanden. Ja.
0: Nå, jo. Fordi at det er ikke stor kunst. Og det er ikke.
1: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
0: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du hedder Hans Henning.
1: Ja, præcis.
0: Så vi skal lidt videre end det.
1: Ja.
0: Og det gjorde Freedom jo.
1: Ja.
0: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et... det er hårdt at sige ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard, men så tager DJ Freedom den. Han, det bare lige giver den de der...
1: Det trylstøv.
0: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
1: Yeah.
0: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådesanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstunden nu her. Så vi beder stort set aldrig om noget, Holm. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, ja, så skal jeg lige bakke den her op.
1: Gør det.
0: DR.dk. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: En rigtig millennium-basker.
2: Den tid kommer aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste ord, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Nå ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og jeg tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage.
1: Ja.
0: Kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom, når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, paven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig, sort røg. Vi behøver ikke tage det fuldstændig på samme måde. Men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet. Men i stedet for, at journalisterne, de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
1: foran en sort port.
0: Direkte fra rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja, ja.
0: Jeg undersøgte, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle der nok være på budgettet, så bliver det lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå med sort og rød og blå og gul og grøn, eller hvad man nu vil.
1: Hun kan jo bare tænde et bildæk ind i pejsen på Marienborg.
0: Jeg tænker, der nok kommer efter så mange dage, fortjener vi så ikke, at der kommer lidt farve på. Jeg mener bare, nu sender vi den ud også, mens vi er i gang med de gode forslag. Det ville klæ.
1: Den er gratis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har kendt hele mit liv, ikke? Set til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende, sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Du

0: Tomgang var det her fra Shaka Loveless.
1: P4 Eftermiddag
2: med Stine Bram.
0: Stort velkommen til 3 timer med P4 Eftermiddag her. 3:07 er klokken, og det er en tirsdag, hvor Cecilie Kjeldsen er din trafikvært.
3: Og det er godt nok en bøvlet start, vi allerede har haft på eftermiddagsmyldretiden. Først og fremmest er der uheld på Hillerød Motorvejens forlængelse lige efter fra kørslen til Allerød Nord. Og det trækker ekstra tæt kø. Redning er fremme, men de holder i det sydgående spor. Så her er køen også ekstra 3, der kan dog passeres i begge retninger. På Kongevejen mod Helsingør har vi tidligere haft et uheld ved Prøvestensvej, men politiet melder nu, at de er færdige på stedet. Så er der Amager. Der er mega meget kø på alle veje mod Sjælland. Det gælder især Øresundsmotorvejen, den er gået helt i stå fra lufthavnen og så hen til et vejarbejde ved Kalvebodbroerne. Vejlands Allé byder også på vejarbejde, og det betyder lige nu massiv kø i begge retninger ved Center Boulevard.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så med Jens Cecilie, der bliver ved med at vende tilbage i din radio, når der er noget vigtigt at fortælle om trafikken. Det ser ud som om, at det er lidt træ på det her tidspunkt i hvert fald. Her, da jeg cyklede afsted i morges til redaktionen, der var det sådan en rigtig sommermorgen, ikke? Det var lige før, at jeg havde fået for meget tøj på, selv med bare ben og så videre. Jeg tænkte, nu er sommeren her, sgu virkelig, den er landet. Og så er det jo så skyet lidt til siden da, må man bare sige, i hvert fald lidt på Amager, hvor jeg befinder mig lige nu. Men ja, det er jo så også den danske sommer, som vi kender og elsker den. Men uanset hvad, så går vi jo altså mod mere og mere sommer, og med sommer, der kommer der også for os, der kan lide det, mere badetid. Men hvad er det egentlig, du skal kunne, før du er vandsikker? Du kender måske de 5 baderåd, de har nu fået en opdatering, for der er nemlig rigtig mange, der omkommer ved drukneulykker ved kyster, søer, havne og svømmehaller i Danmark. Og derfor har Trygfonden simpelthen lanceret nye nationale anbefalinger, som fastsætter mål for, hvad børn og voksne og unge skal kunne. Og Ida Schmidt, det er derfor, du er taget svømmehallen.
4: Yes, jeg er lige ankommet til Bellahøj svømmestadion, hvor vi altså skal teste, Stine, om jeg kan leve op til de her nye anbefalinger. Altså, er jeg egentlig vandsikker? Der er jo kommet en masse af de her nye baderåd, og derfor har jeg allieret mig med Svøm Danmarks direktør, som her om ikke så længe skal teste mig i nogle forskellige discipliner. Det er for eksempel noget med, om jeg kan komme sikkert i og op fra vand, hvor jeg ikke kan bunde, men også noget om, jeg kan træde i vandet i lang tid, om jeg kan flyde, og om jeg så kan redde en bevidstløs person. Den er jeg særligt meget spændt på.
0: Skal man simpelthen kunne det i de nye regler?
4: Det skal man.
0: Hold da op.
4: Det skal man. Det er noget med, at jeg kan få hjælp af et flydemiddel, men altså stadig.
0: Vil du være, Ida? Det er spændt på at se, om du kommer i mål med. Du må kaste dig ud i det og se, hvor vi lander med det, og så vender vi tilbage til dig om, lad os sige, sådan en 20-25 minutters penge. God fornøjelse med det.
4: Du skal tak.
0: Lige nu her, så er det det nye nummer fra Shakira. Hun har lavet soundtrack til en tegnefilm simpelthen. Det er den, der hedder Zootopolis 2. Og den her, den hedder meget passende Zoo.

0: Den nye fra Shakira, var det her, den hedder Sue. På trods af alle de altså lidt dårlige nyheder, man må sige, vi hører om hele tiden, så går det altså ret fint på et bestemt område, nemlig i forhold til vores lands økonomi. Det har simpelthen været en dag i økonomiens tegn. Både de økonomiske vismænd og Nationalbanken har udgivet analyser, der kaster lys over vores finanser. Og de økonomiske vismænd, de vender altså tommelfingeren opad. Og i den forbindelse, velkommen til dig, Jacob Ussing.
1: Jo, tak.
0: Vores erhvervskorrespondent her i DR, hvad er det for nogle positive tendenser, som vismændene her de ser?
1: Grundlæggende så går det rigtig godt i dansk økonomi. Beskæftigelsen er tårnhøj. Det er jo det vigtigste for mange. Det er det, der gør, at der er så mange, der har et job. Og det ser altså ud til at vare ved. Og den allerbedste nyhed i dag er sådan set, at selv i det, som vismændene kalder et risikoscenarie, det er der, hvor der ikke kommer nogen løsning i Mellemøsten. Energipriserne bliver ved med at være tårnhøje i meget lang tid. Selv i det scenarie, der fortsætter der altså med at være vækst, der fortsætter med at være en høj beskæftigelse. Og så er der det med inflationen, altså priserne derude i supermarkedet og andre steder. Hvor meget vil de stige? Og de vil stige mere, end vi vil bryde os om, men slet ikke så meget, som vi så i 2022, hvor vi jo havde den her reelle energikrise, og vi fik en meget, meget høj inflation, hvis folk ellers kan huske det. Det er jo ikke så lang tid siden. Så grundlæggende jo en ret optimistisk tone for vismanden. Han sagde nærmest overvismanden, da jeg snakkede med ham, sænk lige skuldrene. Der er faktisk gode nyheder til danskerne i dag.
0: Og det er jo sådan lidt ny fornemmelse på en eller anden måde i kroppen.
1: Ja, i hvert fald i forhold til alt det uro og ballade, ja, der er i verden, det, ikke? Så kan man jo hurtigt også tænke med god grund, det hele går ned i et hul, og vi kan også se på danskernes forventninger til fremtiden. De er ikke super gode, og det hænger nok sammen med alt det ballade, der er rundt omkring, og så er det da meget rart, at der engang imellem kommer nogle virkelig kloge folk og siger, det går faktisk ikke så ringe endda.
0: Men så er det måske lidt ærgerligt, at vi også lige skal snakke om Nationalbankens rapport, som er lidt mere skeptisk, særligt når det kommer til boligmarkedet. Den kalder boligprisstigningerne i København for bekymrende, og det er jo en bekymring, som nok fylder en del hos både dem på og uden for markedet her i hovedstaden. Hvordan skal man tolke de her meldinger, hvis man er uden for boligmarkedet og bange for ikke rigtigt at nå ind på det?
1: Man kan sige, at det Nationalbanken kigger på i sin analyse, det er ligesom, altså, hvor voldsomme er de prisstigninger her egentlig, og kan både boligejerne og bankerne holde til det, fordi det er ligesom det store perspektiv, Nationalbanken har. De kigger også på, kan det kaste hele Danmarks økonomi ud i en krise eller ej? Der siger de faktisk, at nej, det er ikke der, vi er, men når man er bekymret for prisudviklingen, især i København, også de omkringliggende kommuner, og andre store byer i landet, hvor man har set lignende markante prisstigninger, så er det fordi, at det kan ikke være ved i det uendelige, fordi så meget stiger vores lønninger jo overhovedet ikke, og så lave er renterne heller ikke. Med andre ord, at der er ikke noget, der tilsiger, at boligpriserne skal stige så markant. Og det, man selvfølgelig frygter i Nationalbanken, det er, hvis det bliver ved i en lang periode, så kan man ende i sådan en boligboble, hvor den så pludselig kan springe, og boligpriserne falder markant. Og hvad så? Kan boligejerne så holde til det, og kan bankerne holde til det? Og der er sådan den overordnet bekymringsniveau, vil jeg sige. Ja. Det er sådan et mellemniveau hos Nationalbanken, så man er bekymret for, hvor meget boligpriserne stiger, men samtidig er man noget betrykket i, at både bankerne og boligejerne faktisk over en bred kam har så god en økonomi, som de har. Og så er der jo det med dem, der er uden for markedet, du spurgte til, ja, de kan jo så måske knipse sig lidt i armen og håbe på, at den her prisstigningstakt, den enten aftager eller helt stopper, og priserne måske lige frem bakker på et tidspunkt. Det er ikke noget, der er i prognosen, hverken fra Nationalbanken eller vismændene, men det er klart, ender man i det scenarie, så er der i hvert fald nogen, der kan trøste sig lidt, nemlig dem, der lige nu synes, det er umuligt at komme ind på boligmarkedet, for så kan det jo være, der åbner sig en mulighed for dem.
0: Så er der på en eller anden måde lidt håb for alle, det kan jeg godt lide.
1: Ja, det var lidt det, vi forsøgte at få med i den samlede pakke her.
0: Det synes jeg godt. Jacob Ussing, erhvervskorrespondent, tak skal du have.
1: En fornøjelse at være med.
0: Her er klokken 17 minutter over 3, og det her, det er TV2 og Lanternen.

0: tænker på.
1: Det her, det var Skins med Å Boulevarden.
2: På Hillerød Motorvejens forlængelse er der skruet op for køkørslen omkring Allerød Syd og Allerød Nord. Det skyldes to uheld i nordgående retning. Det første er sket omkring Allerød Syd, det andet er lige efter Allerød Nord, men begge steder der passerer trafikken stille og roligt. Ellers er det stadig Øresunds Motorvejen og de øvrige veje væk fra Amager, der virkelig trækker tænder ud i dag. Køen på Øresunds Motorvejen strækker sig helt fra lufthavnen frem til Kalvebodbroerne og skyldes et vejarbejde, som ifølge de oplysninger, vi kan finde, altså skal stå på ind til den 31. maj. Så har vi lige fået et opkald om, at højre spor er spærret på Langebro mod Rådhuspladsen, og det hjælper ikke på kø-situationen. Jeg må også fremhæve Ørestads Boulevard, Amagerbrogade, Røde Mellemvej, Amagerfælledvej og Amager Boulevard. Der er ingen gode alternativer. Der er massiv kø over hele billedet.
1: Tak skal du have, Cecilie, fordi du holder øje med det. Her er der musik, og den kommer fra Spice Girls. Det her, det er Say You'll Be There.

0: Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er John Broby, der står for dem den her tirsdag eftermiddag. Og du har selvfølgelig bemærket, at der er flag på busserne. Og det gætter på, at du har. Der er flag over det hele rundt omkring i dag. Og det er jo selvfølgelig, fordi vores konge, kong Frederik, han har fødselsdag. Han fylder 58 år i dag. Og det blev selvfølgelig også fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren vinkede fra balkonen. Og i de regionale nyheder lige om lidt, der kan du altså høre, hvor begejstret man kan være ved at simpelthen få et glimt af den gode konge, og også lige råbe tillykke tilbage. Det er efter
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.
0: Det er efter den her, tror jeg. Ja, der er det, Søren Christoffer. Og Christoffer, jamen, hvem er det nu, han er? Jamen, han er jo ham med gitaren.

0: forstår vel godt. Så nåede vi altså ikke mere den her, John Boby. Det er lige ved at være din tur. Jeg håber, du har lidt mere styr på teknikken end hos dig. Det driller lidt hos
1: mig.
0: Ja,
1: det satser jeg på i hvert fald.
0: Skal vi ikke tro på det?
1: Jo, det tror jeg på.
0: Det er det regionale, hvor klokken er 15:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Hver 6. person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR, og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det. Det fortæller Karina Ringgive, som arbejder ved Red Barnet, og tager telefonen i Slet det rådgivningen, der har hjemme på Frederiksberg.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
3: En stor del af de 15-31-årige, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har meldt det til politiet. Og det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
3: Og der er mere om sextortion i det nye dokumentar Jagten på sexafpresserne, som du finder på DRTV. Der er fortsat fuld fart på boligmarkedet i København, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Nationalbanken, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
5: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode. Også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
3: Når Nationalbanken så ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi, at boligkøberne er økonomisk robuste. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald.
3: Kong Frederik fylder 58 år i dag, og det blev fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. Flemming Petersen fra Ballerup var blandt dem, der vinkede tilbage.
7: Ja, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
3: Skyet med mulighed for enkelte byer, men ud på eftermiddagen klart er noget op. Temperatur mellem 19 og 24 grader. Lidt køligere ved kyster med pollensvind, og den er svag til jævn. Nyhederne var med John Broby.
2: Det er P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: var det Panama her og Børn af Natten.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, måske kender du de her 5 baderåd. Måske gør du ikke, fordi de har faktisk fået en ny opdatering. Altså, hvad det er, man skal kunne, før man kaster sig ud i bølgen den blå. Der er der nok mange af os, der synes, det kunne være lidt dejligt nu her, hvor sommeren nærmer sig. Trygfonden har lanceret nye nationale anbefalinger, som fastsætter mål for, hvad børn og voksne og unge skal kunne, når de er i vandet. Og Ida, det er jo derfor, du simpelthen er taget i svømmehallen, nærmere betegnet Bellahøj Svømmestadion. Og planen jo er, at du skal kunne gennemføre alle de her anbefalinger og bestå.
2: Ja, det håber vi. Altså, jeg er i hvert fald i første omgang hoppet i badetøjet, og så har jeg allieret mig med Allan Nyhus, der er direktør i Svøm Danmark. Og Allan, kan vi ikke lige starte med at snakke om, vi har de her anbefalinger liggende foran os, for at man skal være vandsikker. Hvorfor er det, I sådan har opgraderet dem, så der er flere?
3: Så længe der er børn og unge, der drukner i Danmark, og omkring 100, altså inklusive voksne, omkring 100, der drukner om året i Danmark, så er vi jo ikke færdige med at gøre det her arbejde. Så derfor så er vi nu 4 organisationer, der er gået sammen om at udvide de her anbefalinger.
2: Yes, og lige om lidt, så går jeg altså i gang med nogle af de ting, jeg skal i gang med, som handler om selvredning i dag. Jeg vil altså stille mig klar, Stine, ved vandkanten her.
0: Jamen, det lyder så fremragende, så vender vi tilbage til jer to på missionen lige efter denne her fra Lucas Graham. Det er den nye, der hedder To Know A Girl.

0: P4 på mission.
1: I dag er det Ida Schmidt, der er på mission, og det er hun for at kunne sætte flueben ved de 5 nye baderåd.
2: Yes, jeg er jo altså klar her ved svømmebassinet, og de første ting, jeg kan se her, jeg skal kunne for at være vandsikker, eller ny husdirektør i Svøm Danmark, det er, for det første skal jeg kunne formidle viden om vandsikkerhed med udgangspunkt i de 5 baderåd. Hvad er det helt konkret, jeg skal kunne videreformidle?
3: De 5 baderåd, det er blandt andet, at man skal aldrig bade alene. Og så en, som forældrene også håber, de kender, eller skal lytte godt efter nu, man skal aldrig lade børnene bade alene. Det kan jo være, at børnene slår sig, eller dejser om, fordi der er for lidt at drikke, eller lignende, når man er på charterferien. Og der kan, altså, drukning kan ske meget hurtigt. 30 sekunder, så kan man være druknet. Så det er nogle af de baderåd, vi har.
2: Yes. Og nu sker der altså det, jeg skal i vandet. For det første, jeg skal kunne det her, jeg skal kunne komme sikkert i og op af vand, hvor jeg ikke kan bunde. Og det kan jeg ikke her, der er 2 meter. Så nu prøver vi det af, så nu får Allan altså lige mikrofonen her. Og så, Stine, så kan I måske lige live kommentere lidt sammen.
4: Ja, det er modtaget. Allan, hvad sker der nu?
3: Stine, hun står klar her ved kanten til at hoppe i her ved Bellahøj svømmestadion. Der er 2 meter dybt her, så det er jo, kan afsløre lidt mere, end Stine er høj.
4: Ja.
3: Så nu ser vi, når hun hopper i. Hun holder sig for næsen og hopper i.
4: Jeg vil bare lige sige, det er mig, der er Stine, men Ida...
3: Undskyld, ja. Ida, ja.
4: Jeg er næsten 2 meter høj, men Ida er ikke...
3: Du er næsten 2 meter høj.
4: Så er hun i vandet, Ida.
3: Ida kom i vandet, ja, og hun var nede og rørte bunden, kunne jeg se, og nu er hun kommet op af vandet igen, og det så rigtig stille og roligt ud, og det var Ida, der kom af vandet, ikke Stine, som jeg sagde før. Det kan være, det skal være dig næste gang, Stine, men Ida står her nu.
2: Yes, og mens jeg lige får hørebøffer på, som jeg kan høre dig her, Stine, så er jeg jo altså rigtig spændt på, om jeg har bestået den første test her for at være vandsikker. Hvad siger du, Allan?
3: Jeg synes, du har bestået med glans.
2: Ej, det er flot.
4: Må jeg lige spørge lidt ind til teknikken, altså, fordi det er jo ikke bare sådan lige at komme op.
2: Ja, okay. Altså, det jeg gjorde var ligesom bare, at jeg svømmede hen til kanten af bassinet her, og så tog jeg mig selv op med armene. Var det en fin teknik, Allan?
3: Ja, det synes jeg. Og jeg vil sige, at det er ikke for at lave sjov med det, men vi må også godt grine lidt af det. Du lignede en, der hoppede i noget meget koldt vand og skyndte sig at komme hurtigt op igen. Og det er jo også fint, hvis man har brug for at komme hurtigt op i vandet. Men jeg vil også sige, at hvis man kommer ud til havnen for eksempel, eller ned i et havnebad, hvor man ikke lige kan nå bunden. Nu er der 2 meter her, så du kan sætte af ned fra bunden af. Så det er også vigtigt, at man lige kan komme op og orientere sig, og så finde den nærmeste redningsstige. I havnene arbejder Trykfonden især på, at det bliver nogle meget synlige redningsstiger, der har en bestemt rød farve. Men her i Bellahøj svømmestadion, der bestod du helt sikkert med glans.
2: Yes, mand. Den første, den er bestået, og så var det ikke så lang tid, Stine, så er det noget med, at jeg skal træde i vandet i nogle minutter.
4: Okay, det er modtaget. Ved du hvad? Det vender vi tilbage til. Godt gået indtil videre. Her er den nye fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i.

Nu her, hvor DR har kastet sig ud i at finde de 100 bedste danske sange, så er vi der nogen, der godt kunne tænke sig, at August Højen han også kunne finde vej til den liste der. Men lad os nu se, hvordan det lander. Her er vi i godt selskab med Jim Morrison og Nette Fortato på Broken Strings.

0: Jeg har godt nok ondt af jer, der er på vej hjem af vejene på Amager. I er alle i samme båd. Der er massiv kø på nærmest samtlige veje. Det skyldes flere forskellige vejarbejder. Først og fremmest det, der er på Øresundsmotorvejen mod Avedøre ved Kalvebodbroerne. Det trækker kø fra Lufthavn Øst. Et andet vejarbejde i modsatte retning giver kø mod Øresundstunnelen. Så der Vejlands Allé, der er hårdt ramt af kø i begge retninger, grundet et vejarbejde omkring Center Boulevard. Og så er der alle vejene mellem Amagerbro og Ørestad, der også er helt sandet til. På Hillerød Motorvejens forlængelse, der er vejhjælp nu færdig ved uheldet, der er sket ved Allerød Nord. Køen, den ligner nogenlunde sig selv i begge retninger.
1: P4 Trafik. Kom godt hjem.
2: Ja, det lyder godt nok ikke super sjovt at sidde derude i trafikken i dag, men god vind til jer. Masser af musik skal I hvert fald have til turen hjem eller ud. Og den kommer her fra Rosa og Skyklapper i P4 eftermiddag. 9 minutter over 4 i 4 er

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang. Mest for det mindste.

LP var det med Lost on You. Enhedslisten og Alternativet skal mødes med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at forhandlingerne om en ny regering går ind i en afgørende fase. Det er der mere om i radioavisen med Maria Dorn lige om lidt.

0: Der er Rune Rask og Niklas her på Gitter der. Så er det tid til at blive opdateret i radioavisen her på B4. Klokken er 4.
1: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
3: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger, hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert det er så lang tid. Det at de holder så lange møder og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
3: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk, men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt. Altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
6: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Caroline Haugaard og før hende, Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
7: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
8: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
8: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer, og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
9: Det her er P4.

0: Det var Shawn Mendes og Stitches.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og det gør du her på en tirsdag eftermiddag, hvor Ida Schmidt skal bestå de 5 nye anbefalinger til badning fra Trygfonden. Og det går jo sådan set meget godt. Hun mangler 3, og hvad hun så kaster sig ud over som det næste. Jamen det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi der er også en temmelig vigtig anden ting, vi skal kigge på her til eftermiddag. Noget, der fylder en del i dag, Cecilie Kjeldsen, fornemmer jeg nemlig trafikken.
3: Jeg må endnu en gang gentage, at hvis du kører på Amager her til eftermiddag, så må du desværre forvente en rigtig øvetur. Der er helt vildt meget kø på grund af flere vejarbejdere. Først og fremmest på Øresundsmotorvejen, og det er især mod Avedøre, at der er massiv kø helt fra Lufthavn Øst. I retning mod Sverige, der er der også flere klumper af kø. Derudover er alle mindre veje mellem Ørestad, Tårnby og Amagerbro fuldstændig udsolgt. For at citere en af vores lytter, er det en mulighed, så lad være at køre på Amager lige nu. På de øvrige veje i vores region, der ligner trafikken dog sig selv. Det er sådan en tirsdagsmyldretid i udmærket version.
2: Så er der kørod.
0: Ja, der er et pænt godt run på trafikken i dag, må man simpelthen bare sige. Og det er jo altså typisk sådan tirsdag, ikke? Altså med masser af karavanekørsel rundt omkring på nogle af vores motorveje osv. osv. Det betyder også, at vi skal samles til kørod. Det er jo alle os, der har shotgunpladsen i bilen. Eller os, der er derhjemme. Vi må også godt være med og sende nogle venlige tanker til alle jer derude i bilerne, hvor det går lidt langsomt. Vi skal have fundet noget god musik at synge med på. Og nu er det jo så, at du simpelthen kan stemme om, hvilken sang det er, vi skal scrolle med på op til de regionale nyheder. Der er som sædvanligt 3 bud at vælge imellem, og vi kører i dag et lille sommerhits-tema, fordi vi kan. 3 danske af slagsen. Og dem, du kan vælge imellem, jamen det er dem her.
2: Nummer 1.

0: er den første sang, du kan stemme på i dag. Det er Alt er godt fra Chief One og Thomas Buttenschøn. Vil du høre den, så skriver du KBH mellemrum og et 1-tal og sender til 1212. Du kan også vælge denne her.
1: Nummer 2.

0: Hot, hot, hot. Det er sommernætter og bad i springvand og sved over hele kroppen for fuld smad. Det er selvfølgelig Nick & Jay og nummeret Hot. Og vil du have mere af den, så er det KBH Mellemrum 2 afsted til 12.12. Eller
1: nummer 3.

Vil du synge med på Asta Nord og til sommer her frem til de regionale nyheder om sådan cirka et kvarters tid? Ja, så er det altså KBH Mellemrum 3, du skal skrive og sende til 1212. Du kommer med din stemme her i Kørådet, altså som sagt ved at sende en sms til 1212, start med KBH, et mellemrum, og så skriver du et, hvis vi

Jeg skal med på Chief One, Thomas Buttenschøn, og alt er godt. Du skriver KBH Mellemrum 2, hvis vi skal synge med på Nick & Jay's Hot, eller KBH Mellemrum 3, hvis du helst vil have Astrid Nords dejlige hit til sommer i din radio frem mod de regionale nyheder her klokken 5:30. Send til 12:12. Lige om lidt over til Ida Schmidt i bassinet. Her er det Burhan G. og Medina først.

0: Det er det nye nummer fra Buhangé og Medina, der er så gået sammen igen på det her gemt dit nummer. Ida Schmidt, nu er jeg spændt på, om du er blevet helt rosinet af at være i bølgen i bassinet siden sidst, eller har du været oppe?
1: Jeg har været oppe, og jeg synes, nu er jeg faktisk klar til at hoppe i igen, for jeg har jo en del discipliner, jeg skal igennem. Og det næste, jeg skal igennem, det er, at jeg skal ned, og så skal jeg træde i vandet. Det skal man faktisk kunne i nogle minutter, og så skal jeg også kunne flyde, og så ligesom rotere mig fra ryggen og om til maven. Og Allan Nyhus, du er direktør i Svøm Danmark. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor det er vigtigt, at jeg kan træde i vandet og flyde?
2: Ja, flyde er en af de her nye anbefalinger i at være vandsikker. Og det er jo, hvis man falder i vandet fra en båd eller fra et paddleboard eller lignende, så er det vigtigt at lige kunne træde i vandet, lige kunne orientere sig. Er der nogen, jeg skal kalde til hjælp efter? Skal jeg have en redningsvest på, hvis jeg ikke havde den på i forvejen?
1: Super godt. Og vi gør det samme her. Du får mikrofon og kan høre Stine her, og så hopper jeg i vandet.
0: Yes.
2: Så er vi tilbage igen.
0: Ja, hvad sker der, Allan?
2: Og Ida er kommet i vandet nu. Hun er godt i gang med at træde vandet, og træde vandet, det skal man jo forestille sig, det er lidt ligesom hvis man sidder på en stol, så kører benene i cirkelbevægelser, og armene kører frem og tilbage. Og de nye anbefalinger, der skal man kunne træde vandet i 3 minutter, og det kan jeg næsten allerede se her, det kan Ida sagtens finde ud af, hun gør det rigtig fint. Vi kan lige høre Ida her, hun kommer lidt tæt på mig nu, vi kan lige høre, hvordan hun synes, det går.
3: Jeg synes faktisk, jeg er ret god til at træde i vandet, altså det er klart nok, jeg kan godt se, at det kan blive lidt hårdt, hvis det skal være længe, men lige nu synes det går fint.
2: Og det her, det er jo inde i en svømmehal, hvor der er et roligt miljø. Man skal også huske, det kan være ude på havet, hvor der er lidt mere storm og så videre.
0: Men der vil jeg sige, Allan, altså inden Ida tog afsted, der var hun også sådan, at kigget på de her anbefalinger, og så sagde hun, det der med at træde vand, det kan jeg bare super godt. Så det er jo så rigtigt, kan man sige.
2: Jeg vil også sige, hun består i hvert fald den del af vandsikker indtil videre.
0: Så skal vi videre.
2: Så skal vi videre til, at hun skal op og flyde. Og det er det her med at ligge på ryggen og kigge op i himlen. Eller her i det her tilfælde loftet her på Bellahøj svømmestadion. Så nu ligger hun rigtig fint. Hun har hørt lidt, hvad jeg sagde, nemlig med at strække fødderne, tage en dyb indånding, sådan at hoften også sørger for at komme op og ligge højt i vandet. Og så ligger hun helt stille. Det kan man også vælge at gøre. Der bruger man ikke lige så meget energi, som hvis man træder vandet, men der kan man ikke orientere sig. Så det er også vigtigt, at man så kan vende sig om. Nu ligger hun på ryggen, så må vi se, om hun kan komme om på maven og ligge. Det gør hun nu. Det var også rigtig fint. Og så tilbage og træde vandet. Så det gik rigtig fint, så nu kommer hun op af vandet igen. Det var det, hun bestod før jo med at komme op af vandet.
0: Ja,
2: så det var
0: det del
2: 2 i vandsikker. Du får hende lige
0: den
2: her.
0: Den svære toer.
3: Tak skal du have.
0: Okay.
3: Jamen altså, jeg synes jo det faktisk, at det her det gik ret godt.
0: Jamen det er
3: altså, nu er jeg spændt på at høre, har jeg bestået de her 2 øvelser også?
2: Du har bestået med glans igen, og det er altså ikke for at være flink, fordi vi kigger ordentligt på det, men jeg synes virkelig, at du gjorde det godt.
3: Kan du høre, Stine, sikke en mønsterelev?
0: Ja, hold da op. Altså, hvad har du så tilbage? Så har du 1 øvelse tilbage, ikke?
3: Nu har jeg 1 øvelse, og den er lidt mere spændt på, for det er noget med, at jeg skal ned og dykke og hente noget på 2 meters dybde, så det gør jeg klar til herude.
0: Gys og gro. Jamen ved du hvad, det vender vi tilbage til om 20 minutters tid eller noget den stil.

Vi er forsamlet her i P4 Eftermiddag for at stemme om, hvilken sang, der skal skrulles med på i bilerne, på stranden, i supermarkedet og i bussen. Den her tirsdag eftermiddag, hvor der er godt skrald på trafikken, må man simpelthen bare sige. Spørgsmålet er, hvilken sang vi skal høre. Vi kører med et tema, som hedder Danske Sommerhits, og du kan stemme på

0: Det her er glade hit fra Chief One og Thomas Buttenschøn. Kæmpe stort sommerhit i 2019. Alt er godt. Du kan også stemme på den her.
1: Lad mig selv at gå frem og tilbage. Fra side til side. Lad mig selv at gå op og ned. Kom nu, bliv ved.
0: Ja, her er vi helt tilbage i 2002. Nick og Jay som 2 21-årige knægte, der får det bedste ud af en sommerdag og nat på Hot

0: Du kan også smide en stemme til Asta Nord og til sommer. Du kan altså stadigvæk nå at få indflydelse. KBH Mellemrum 1 for alt er godt. KBH Mellemrum 2 for hot. Eller KBH Mellemrum 3 for til sommer afsted til 12.12.
1: Funk det lørd at præsentere Funkapella.
2: With such confusions, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You bash abusing victimized within a scheme.
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
5: Endelig, hold mig i hånden.
6: Funk det lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
7: Det er desværre status quo med trafikkens tilstand på Amager, og et godt eksempel på, hvor slemt det står til, det er en tidsmåling fra en af vores gode lyttere. En time har det taget at køre 1 kilometer på Amagerbrogade mod Langebro. Og jeg kan se, at køen ser lige så tæt ud på Ørestads Boulevard, Englandsvej og blandt andet også Amager Boulevard. Så er der Øresunds motorvejen, den er helt sandet til fra Lufthavn Øst til Kalvebodbroerne. Og kører du i retning mod Sverige, så er køen værst mellem Ørestad og Lufthavn Vest.

Så var vi i rigtig godt selskab her med Ella Augusta og prøveperioder. Så skal vi have vores skrål med sang til alle jer, der har brug for at måske afreagere lidt med sangstemmerne ude i bilerne rundt omkring, eller hvor du ellers er. Tusind tak for alle jeres stemmer selv. Når livet er lidt uoverskueligt eller fyldt med støj, så kan man vælge at tro på, at det hele nok skal gå alligevel. Præcis som livet på en sommerdag. Her er Chief One, Thomas Buttenschøn. Og lige om lidt, så er der regionale nyheder.

trafikuheld på Motorring 3 i nordgående retning. Det er sket lige omkring 20 Gladsaxe Vest. En bil spærer lige nu det højre spor, og der er flere biler i nødsporet. Det trækker voksende kø.

0: Nyheder fra DR København.
1: I dag kan hillerødhjerterne komme forbi en bus og få testet deres risiko for type 2-diabetes helt gratis. Det er Diabetesforeningen, som ruller sin sundhedsbus ud til boligforeningen Fredskovhælet i Hillerød. Besøget er del af et projekt, der skal udvikle en model til bedre at opspore mennesker i almene boligområder, der er i risiko for at få eller allerede har type 2-diabetes. Det fortæller Tanja Thybo, der er forskningschef i Diabetesforeningen.
2: Vi ved, at der bare er flere i de her områder, som har type 2-diabetes, og som er i risiko for at få type 2-diabetes. Og så har det ydermere den fordel, at når vi kommer ud i det her område, så har vi et samarbejde med de boligkontorer i området, sådan så, at når vi er kørt hjem igen, jamen så er der nogen til at gribe de her folk, og til at lave aktiviteter, og til at følge op.
1: I Hillerød Kommune havde over 2.700 voksne type 2-diabetes sidste år, og endnu flere estimeres til at kunne have sygdommen, vurderer Diabetesforeningen. Og derfor er det vigtigt, at folk bliver testet, siger Tanja Thybo.
2: Hvis man går rundt med det uden at vide det, så går man rundt med for meget sukker i blodet, og hvis man gør det for længe, så beskader det blodkarrene, og det gør, at man kan få nervesygdomme, man kan få nyresygdomme, man kan få problemer med synet, og man kan også få hjertekarsygdommen. Og det er det, der er rigtig farligt, og som vi gerne vil undgå.
1: Folk kan blive testet i Hillerød i dag mellem kl. 17 og 19. Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for os i DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det. Det fortæller Karine Ringgive, der arbejder ved Red Barnet og tager telefonen i Slette-rådgivningen, der har hjemme på Frederiksberg.
3: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: En stor del af de 15-31-årige, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har meldt det til politiet. Og det kan skyldes flere ting, siger Karine Ringgive.
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Der er mere om sextortion i den nye dokumentar Jagten på sexafpresserne, som du finder på DR TV. Skyde med mulighed for enkelte byer, men ud på eftermiddagen klarer det en del op. Temperaturer mellem 19 og 24 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn fra vestlig retning, og den frisker lidt op her sidst på dagen. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: P4 letter hele vejen.

0: Det var Beyoncé her med Love on Top.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, hvor er det, Ida Schmidt i dag er ved Bellahøj Badestadion. Svømmestadion hedder det vist. Og Ida, du er jo i gang med at prøve at bestå de nye 5 nye anbefalinger til badning fra Trygfonden her. Og det går jo ganske godt indtil videre. Du får en del ros fra Allan, som er med dig. Men den sidste endelige prøve, den venter jo lige om lidt.
2: Det gør den, Stine. Og her er vi både ude i noget med at dykke og noget med at redde andre. Fordi jeg skal både kunne bevæge mig under vandet i 5 meter, og så skal jeg kunne opsamle et objekt. Og det objekt, det er altså sådan en dukke af en mand, vi har lagt ned på 2 meters dybde, som jeg skal dykke ned og hente op. Og så skal jeg ligesom bjæve ham, hedder det. Altså jeg skal ligesom svømme med ham på brystet baglæns, så jeg kan redde en anden person. Og jeg har øvet mig lidt i det der med at prøve at dykke light, og jeg synes faktisk, nu bliver det lidt svært, for jeg synes faktisk, det er lidt svært at holde vejret så lang tid.
0: Ja, det kan jeg da faktisk godt forstå. Og den der dukke der, hvor tung er den? Er det sådan en mands?
2: Den er mega tung, fordi den er jo fyldt op med vand.
0: Okay. Nå. Jamen, Ida, ved du hvad? Du får lige 3 minutter til at forberede dig færdigt mentalt.
2: Yes.
0: Til the final test, som man siger, missionen i dag. Og i de 3 minutter, jamen, der kan vi jo lige lytte til den her nye sang fra Teddy Swims, der hedder Mr. Know It All.

0: P4 på mission.
1: Ja, så er det simpelthen nu, Ida, vi skal finde ud af, om du skal have bestået missionen i dag, nemlig at kunne gennemføre de 5 nye anbefalinger til badning fra Trygfonden.
2: Ja, og før jeg lige hopper i vandet en sidste gang her, så kan jeg måske bare lige fortælle, at de ting, jeg har været igennem i dag, det er noget, man skal kunne, hvis man er over 18 år. Men der gælder nogle lidt andre regler, hvis man er over 12 år, og nogle helt andre regler, hvis man er over 6 år. Og det kan man altså finde inde på Svøm Danmarks hjemmeside, skemaet over de her nye anbefalinger, hvis man lige skal det have genopfrisket. Og nu skal jeg jo altså i vandet igen, Allan Nyhus, som er direktør for Svøm Danmark. Jeg skal ned og dykke, og du får udstyret på her igen, og så ser vi, om jeg endelig består.
3: Og Ida er på vej ned i vandet igen her. Det er Allan fra Svøm Danmark. Og nu skal hun jo dykke. Og det er et af de her råd i vandsikker, altså de nationale anbefalinger. Man skal kunne dykke 5 meter. Og det øvede vi lidt med Ida her i pausen, så nu ser vi, hvordan det går. Og det vil jeg også anbefale alle andre, at man lige går ned og øver. Det kan være at dykke, måske dykke med tøj på, også for at opleve, hvordan det er. Ja, jeg må sige, det ser meget rutineret ud. Nu samler hun dukken op, der er fyldt med vand, og den er altså ret tung at få op for de 2 meter. Men det gør hun med stil, vil jeg sige. Og så er hun i gang med at træde vandet, og faktisk bjerge dukken. Det er lidt ud over de anbefalinger, man har på vandsikker, der er vi lidt over i det at tage en livredder prøve. Men det kan være det næste, som Ida måske skal prøve.
1: Okay, Allan, hvordan holder hun dukken? Er det bare under armen, eller hvad?
3: Man har simpelthen hånden op omkring kæberne. Og så svømmer man, så træder man vandet, det her som vi gjorde før, og så sørger man for, at dukken flyder. Det kan godt være lidt svært, hvis det er en meget stor person, og der kæmper Ida også lidt med det her, men hun fik faktisk dukken op på land, og skal så til at lave livreddende førstehjælp, som jo også er en del af de her nationale anbefalinger for at være vandsikker. Ida er tilbage på kanten her.
2: Yes, det var altså den sidste omgang her, jamen, hvor jeg var nede og dykke 5 meter, og redde den her dykke op også, og jeg vil altså bare lige nævne, ikke for noget. Nu ved jeg ikke, om jeg har bestået endnu. Men det var i et, at jeg dykkede de 5 meter og hentede ham her. Og jeg havde altså fået at vide, at jeg måtte godt komme op og tage luft, hvis det var. Men det gjorde jeg ikke. Så
4: Allan, du lyder stolt, Ida, jeg er med god grund.
2: Ja, og det er måske lidt for tidligt. Allan, hvordan er jeg vandsikker?
3: Det synes jeg. Jeg synes, du har gjort det rigtig godt. Og jeg kan også se på dig, at du er lidt stolt over at have gennemført de her ting. Det troede jeg måske ikke, du forventede. Ikke, selvom du er vandsikker, så vil jeg stadig anbefale selvfølgelig at gå ned i den lokale svømmeklub og øve de her ting. Men jeg synes, du har gjort det rigtig fint at være vandsikker. Så er der det her med redning af andre.
2: Ja, og det har jeg lige til gode her, fordi der er en ting, vi ikke når i dag, og det er det her med, at man skal kunne lave noget førstehjælp. Altså man skal kunne undersøge, hvis nu at en person er bevidstløs, hvorvidt der er normal vejrtrækning, og ringe 112 og lægge personen i stabil sideleje. Det når vi ikke i dag, men jeg kan hilse at sige, at det har jeg gjort dengang, jeg tog kørekort. Men det er også nogle år siden, så måske skal jeg også have genopfrisket det. Men jeg tror bare, vi må konkludere, Stine, at jeg er vandsikker og har bestået missionen.
4: Sådan, det er godt gået. Og så en god lille reminder til alle dem, der overhovedet ikke husker, hvordan man laver førstehjælp. Få lige taget det der kursus igen. Længere tid tager det ikke. Men godt gået, Ida, og godt gået Allan også egentlig. Jeg føler, at der godt kunne være et job til Allan på ja, Liga eller et eller andet sådan vandkommentator.
2: Sagtens.
4: Her er det back to back. En elsker.

0: et kig på Motorring 3 nordgående, hvor uheldet lige efter Gladsaxe Vest nu spærrer de to spor mod højre. Der er mere vejhjælp, som lige er ved at indfinde sig på stedet netop nu. Det sætter en hurtigt voksende prop i trafikken, og køen den begynder omkring Jyllingevej. Så er der vejene væk fra Amager, som jeg ikke har noget pænt at sige om. Der er massiv kø på samtlige veje, altså væk fra Amager, og det er på grund af flere vejarbejdere, som samlet set spænder ben for noget som helst fremad drift i dag. Vi har melding om, at det tager op til en time at køre 1 kilometer, og det er på veje som Ørestads Boulevard, Amager Brogade, Amager Fælledvej og Amager Boulevard. Øresunds Motorvejen, den er også ramt af massiv kø, og det er i begge retninger mellem Lufthavn Øst og Kalvebodbroerne.
1: Det lyder ikke ret. En god karma skal der være til alle jer derude her fra Søn, skabt til at være to.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Swarley Amel, love will keep you warm.
1: P4 eftermiddag.
0: Er med i den her pakke, som vi kalder P4 eftermiddag, er der selvfølgelig også en opdatering fra Radioavisen. Og det er den, der venter lige om et øjeblik. Det er Maria Dohn, der er din vært i dag også her kl. 17. De baltiske lande har brug for mere hjælp fra EU til at beskytte sig imod droner. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Og det er en af de historier, du kan høre Maria fortælle mere om lige om et øjeblik. Allerførst, så er det Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
1: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
0: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
0: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
0: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
4: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
0: tomorrow. I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
5: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
5: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
0: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
5: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
0: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byer, og måske også lidt torden.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og her med Scarlett Pleasures Heat, den sidste time af P4 Eftermiddag her, hvor klokken er blevet 5:08. Og det lyder jo som om, Cecilie, at det har været en sådan lidt småstressende eftermiddag indtil videre. Lad os lige høre, hvordan det går nu og her.
3: Jeg kan desværre kun gentage, at jeg har virkelig ondt af jer, der befinder jer i en bil på vej væk fra Amager. Det ser ud til, at det godt kan blive en hele aftens forestilling at komme igennem det her fuldstændigt massive kø, som altså hænger på alle veje væk fra Amager. Det er en meget dårlig blanding af forskellige vejarbejder, der er skyld i den her helt ekstraordinære kø. Den seneste tidsmåling fra affæren fra Amager Boulevard fortæller, at det tager 3 kvarter at køre fra Amager Fælledvej til Langebro. Jeg har også ondt af jer på motorring 3 nordgående, der hænger i kø frem mod et tidligere uheld efter Gladsaxe Vest, men her er der i det mindste udsigt til bedring, for den sidste oprydning er overstået netop nu, og vi kan begynde at få has på den her tætte kø, der begynder omkring Jyllingevej.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: You can do it, alle jer ude i bilerne. Det skal nok gå i sidste ende her. Om der var lidt kage og 58 lys i den på riget her til eftermiddag, det melder historien ikke noget om, men kongehuset fortæller til Ritzau, at fødselaren, kong Frederik, her til eftermiddag har besøgt sin mor, dronning Margrethe, på riget. Kongehuset oplyste i går, at dronningen var blevet indlagt for at blive behandlet efter en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen, forårsaget af tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til pressen under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronningen havde fået foretaget et mindre indgreb. Så hun har i hvert fald haft godt besøg af sin søn, fødselaren, her til eftermiddag. Om en halv times tid, der skruer vi også tiden 5 timer tilbage fra før Frederik var på ride, gætter på, for at høre, hvordan kongen blev hyldet på Amalienborg Slotsplads. Og der kan jeg godt sige, at der var altså nogen, der virkelig var begejstret for at lige få øjenkontakt med ham. Lige nu her musik fra Annika. Det her, det er Livsforladt.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og vi blandt andet fortæller historien om, at hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen simpelthen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis de ikke for eksempel sendte penge eller mere intimt materiale til den her afpresser. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Og en af dem, der har været udsat for det her, det er 26-årig Mads, som hedder noget andet, fordi han ønsker at være anonym. Hans stemme er også ændret af AI, men her på DR kender vi hans identitet.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: Ja, Mads her, han var simpelthen så nervøs og ængstelig for, at de her billeder, som der var blevet hacket sig til på hans telefon, blev delt, så han valgte at sende penge til sin afpresser af frygt for, at afpresserne ellers ville dele de her intime billeder. Men det er altså ikke måden at komme ud af den svære situation på, altså det her med at betale pengene. Digital analytiker og efterforsker Christian Skætterup fra advokatvirksomheden Rethink Law fortæller, at erfaringerne viser, at det er nemmere for de professionelle kriminelle, der står bag, simpelthen at gå videre til næste offer, hvis man ikke betaler pengene. Så det er anbefalingen derfra. Hos Red Barnets slette rådgivning oplever Karina Ringive, at der kommer mange henvendelser fra fortvivlede unge, der altså er blevet afpresset.
3: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte. Først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
1: Det tyder på, at der kan være et ret stort mørketal af sager omkring den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen, som vi altså har fået lavet her i DR, der svarer 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og det har Karina Ringive også en mulig forklaring på.
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: I en ny dokumentar, der undersøger vi det stigende antal sager om digital afpresning af danske unge, og hvem der står bag. Du kan se jagten på sexafpresserne på DRTV. Det sker i øvrigt relativt ofte, at unge deler intime billeder med hinanden, viser opinionen. Og ifølge eksperter er det for mange unge altså en helt normal måde at udforske deres seksualitet. Her er Macy Peters og My Regards.

0: Ben Stefani sammen med Akon her på Sweet Escape.
1: Der er stadig fuldstændig massiv kø på Øresundsmotorvejen fra Lufthavn Øst til Kalvebodbroerne, og i modsat retning, der er køen lige nu værst mellem Ørestad og Lufthavn Øst. Amagerbrogade, Ørestads Boulevard, Vejlands Allé, ja, alle de veje, der fører mod Knippelsbro eller Langebro, de er også stadig nærmest stillestående, og grunden til den her helt ekstraordinære kø, der har ramt Amager, der er en meget dårlig blanding af forskellige vejarbejder. It's gonna

Det er Lasse Skriver her, hans nyeste single, der hedder Banedag i B4 Eftermiddag. På vej mod eftermiddagens sidste omgang af de regionale nyheder. Kasper Hartmann giver dem til ham lige om, eller giver dem til dig og os alle sammen om 3 minutter. Inden da lige et smut i countryland. Det er Dasha og Austin, du skal høre her frem til klokken bliver 17.30.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag har hillerødanerne kunne komme forbi en bus og få testet deres risiko for type 2-diabetes helt gratis. Det er Diabetesforeningen, der har rullet sundhedsbussen ud til boligforeningen Fredsgårdshellet i Hillerød. Besøget er en del af et projekt, der skal udvide en model til bedre at opspore mennesker i almene boligområder, som er i risiko for at få eller allerede har type 2-diabetes. Det fortæller Anja Thybo, der er forskningschef i Diabetesforeningen.
2: Vi ved, at der bare er flere i de her områder, som har type 2-diabetes, og som er i risiko for at få type 2-diabetes. Og så har det ydermere den fordel, at når vi kommer ud i det her område, så har vi et samarbejde med de boligkontorer i området, sådan så at når vi er kørt hjem igen, jamen så er der nogen til at gribe de her folk, og til at lave aktiviteter, og til at følge op.
1: I Hillerød Kommune havde over 2.700 voksne type 2-diabetes sidste år, og endnu flere estimerer sig at kunne have sygdommen, vurderer Diabetesforeningen. Og derfor er det vigtigt, at folk bliver testet.
2: Hvis man går rundt med det uden at vide det, så går man rundt med for meget sukker i blodet, og hvis man gør det for længe, så beskader det blodkarrene, og det gør, at man kan få nervesygdomme, man kan få nyresygdomme, man kan få problemer med synet, og man kan også få hjertekarsygdomme. Og det er det, der er rigtig farligt, og som vi gerne vil undgå.
1: Det er muligt at blive testet frem til klokken 19 i dag. Føreren af en bil, der tilbage i juli 2024 forulykket i Frederikssundsvejstunnelen, havde lattergas i blodet. Det viser en blodprøve, som blev foretaget cirka 2 timer efter ulykken, hvor en ung mand døde og 4 medpassagerer fik svære kvæstelser. Resultatet af blodprøven blev fremlagt under dagens retsmøde i byretten på Frederiksberg, hvor den 25-årige mand er tiltalt for uagtsomt manddrab og vanvidskørsel. Han nægter sig skyldig. Der er fortsat fuld fart på boligmarkedet i København, og det helt store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport, som Nationalbanken har fremlagt. Men det er en uholdbar udvikling, lyder det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
3: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste 2 år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode. Også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det sådan set, fordi boligkøberne er økonomisk robuste. Sådan lyder forklaringen fra vores erhvervskorrespondent her i DR, Jakob Ussing.
4: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald.
1: Opklaring resten af eftermiddagen, og i aften fortsætter det solrige vejr. Vi har temperaturer mellem 19 og 24 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Nyhederne var med Kasper Hartmann.
0: P4
5: eftermiddag
0: med Stine Bram.

Det var en af de rigtig gode fra Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl. Lige om lidt en tur til Amalienborg Slotsplads for at høre, hvordan det gik, da kongen blev fejret tidligere i dag.

0: Den somber her med Homewrecker. Et af de nyeste hits fra ham.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er på en dag, som jo ikke er hvilken som helst dag. Det er jo kongens fødselsdag. 58 flotte år bliver kong Frederik, og derfor så har han selvfølgelig også været på balkongen på Amalienborg for at vinke til de fremmødte her tidligere i dag. Men noget på Slotspladsen var ikke helt som det plejer. Garderne må nemlig ikke længere pudse deres sko i samme grad, som de har gjort tidligere. Skosværten har simpelthen vist sig at udsende giftige dampe, og arbejdsmiljøreglerne tillader altså ikke soldaterne at sidde med maske i timevis. Min kollega Sille Langberg tog til Slotspladsen for at undersøge, om støvlernes glans eller mangel på samme havde ødelagt fødselsdagsfejringen.
2: Vi har lige sagt farvel til kongefilmen, der har været ude af flere omgange til stor jubel her fra pladsen og hornorkester, og jeg skal komme efter dig, Flemming Pedersen. Mens garderne stille og roligt bevæger sig væk fra os, så skal jeg lige høre, lagde du mærke til, at støvlerne de overhovedet ikke skinnede?
3: Ah, de ser lidt matte ud, synes jeg. Jeg tror, de har fået at vide for et stykke tid siden, de ikke må sidde og puste med som de har gjort før i tiden. Der har brugt de meget, meget lang tid på deres støvler, men jeg tror, de har fået at vide, at nu er det slut.
2: Gør det noget ved din glæde ved at se kongefamilien i dag?
3: Overhovedet ikke. Det er jo ikke støvlerne, vi kigger på. Det er de flotte uniformer, og de har de røde på i dag, og det er pragtfuldt. Og kongen var ude 3 gange, og han er, det er fantastisk. Han er en fantastisk mand.
2: Du lovede mig altså, at han ville komme ud en 4. gang. Det gjorde han ikke. Du har ellers sådan et vist kendskab til ham, ved jeg. Du har jo haft en samtale med ham i går til Royal Run. Hvad betyder det for dig at have en kongefamilie, der sådan møder op og gider at tage et minuts tid til at snakke med sådan en som dig på sådan Royal Run-dag?
3: Det gode er jo, at altså, de er jo helt nede på jorden. De er jo meget menneskelige, og deres børn er også fantastiske. Vi har fået, mig og min datter har fået selfies med både Isabella og Vincent og den sidste også, ikke? Og hvad hedder det? Med kongen fik jeg egentlig i går fantastisk, og vi stod og snakkede om gamle dage, da vi var soldater i Næstved. Og jo, det var fantastisk, og jeg ønskede ham god bedre med hans mor.
2: Der er folk her, der gerne vil snakke med dig, fordi du er nærmest en kendis i sig selv, og har fuldstændig skrivorange jakkesæt på. Hvorfor er det så meget vigtigere med sådan en som kong Frederik, end en spraglende personlighed som dig? Hvorfor skal han have så meget opmærksomhed?
3: Jamen, jeg får også meget opmærksomhed. Jeg får også taget nogle selfies med folk og sådan noget. Og skrive autografer. Så jeg har været med i X-Factor, jeg har været med i Alle mod En, og nu er jeg med i noget, der hedder Charterfeber. Og jeg hedder Den Slyngende Slamsuger, så der er mange, der kender mig, og jeg hilser på mange folk, som jeg overhovedet ikke ved, hvad jeg er med. Det er fantastisk. Og sådan må kong Frederik også have det. Jeg giver også high five til alle mulige.

0: Dog, hvad var det med Pity Party?
1: Vi har lige fået en melding om en havereret lastbil på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Den holder lige ved 16 Lufthavn Øst og spærer det højre spor. Og det hjælper selvfølgelig ikke på den massive kø, der stadig præger Øresundsmotorvejen i begge retninger. Det er især mellem Lufthavn Øst og København C. De mindre veje væk fra Amager, de er også stadig nærmest stillestående. Det kommer til at tage i hvert fald endnu en time at få kørt den her kø hjem i garagen i dag. Det er fortsat især Ørestads Boulevard og Amager Boulevard, hvor trafikken nærmest ikke bevæger sig.
0: Lød det altså fra Cecilie Kelsen, der holder øje med trafikken den her eftermiddag. Ikke så opmuntrende, men må ikke vi alle sammen kommer hjem på et eller andet.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.
3: Jeg har lyst til det hele i dag. Jeg har lyst til at tage en bid af alting og æde det hele. Fucking råberstup. Jeg har ikke lyst til at dø, så

Michael Hansen, smag på det hele. Det sidste glas vand, jeg ønsker at dele. Og vi skal drikke det hele. Alt på en gang, en gang uden ende. Bag ved en dør, folk jeg kender. Vi kalder os venner, og vi har ikke lyst.

Simon Kvam og Peter Sommer til sammen hedder de eneste to. Her var de med. Jeg har ikke lyst til at dø. Efter radioavisen har vi P4 Aften med Torben Møller. Han er klar til at tage imod dine forslag. Send en mail til p4aften@dr.dk, hvis du tænker på en sang, der skal i radioen, eller en sms til 1212. Begynd med P4. God fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og det er Cutting Crew.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
0: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
3: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
0: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
3: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
0: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter, at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bum og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
4: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
0: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Ann Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
5: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyet, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange, der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben, vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey, yo, big wave. Tell them Aiko.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Men hvis du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med Rock Deep.

Robbie Williams, rock DJ. Hej, jeg sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai.

0: sauna.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

Her er P4 Trafik med en opdatering til Amager. Vejene begynder lige så stille at blive lidt bedre mange steder, men især på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre er den fortsat ret gal med køen, som strækker sig fra 17 Lufthavn Vest og helt frem til efter 20 København C. Kører du den modsatte retning på Øresundsmotorvejen, vil du opleve et fartdyk omkring 16 Lufthavn Øst. Det skyldes både en havereret lastbil, hvor vejhjælp nu er fremme, men også en fejl på lysregulering ved afkørselen, hvor politiet nu dirigerer trafikken. På resten af Amager vil du også opleve, at trafikken stadigvæk er ekstra presset mange steder. Det gælder især Vejlands Allé, Ørestads Boulevard, Amager Boulevard og på Amager Brogade.

og 1000 timer. Vinnie fra Nordsjælland har en pointe, synes jeg. Kongen af Danmark med Malte Ebert er da passende på kongens fødselsdag. Jamen selvfølgelig. Og det er Malte Ebert og herrelandsholdet.

Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aftensnabla.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og fyr bare dit forslag af til mig nu. Lige her, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Og Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

Der er en svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbark har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitarerne.

Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

Her er P4 Trafik med endnu en Amager-opdatering. Vi har fået meldinger om, at brandvæsenet har spærret Uplandsgade i begge retninger, og det giver derfor et lille ekstra skub til det pres, trafikken på Amager oplever i dag. Enkelte steder letter trafikken en smule, men fra jer på vejene får vi også at vide, at det fortsat kører rigtig langsomt, især på Vejlands Allé, Ørestads Boulevard og Amager Boulevard. Hvis vi også skal give plads til lidt gode nyheder, så på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre er trafikken lettet en anelse, og køen møder du nu ved 18 Tårnby. Derudover er lastbilen i modsatte retning ved 16 Lufthavn Øst hjulpet videre, og der er ingen kø i retning mod Sverige.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR.

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet af ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudset, eller de bare er nypudset.
1: Han var selv i livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader, og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Giv lys igen, synger angstglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum. Og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Miles Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften, jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

nummer, der gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg og tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Det her er Mille og Uro sammen på Drømmefarmer.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det er noget trist, nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Her er P4 Trafik på Amager, letter trafikken forsigtigt flere steder. På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre begynder køen nu fra 19 Ørestad, og det ser ud til kun og den ser ud til kun at fortsætte med at blive mindre. Derudover bliver de lidt mindre veje også lige så stille bedre. Det ser altså stadigvæk ud til, at Vejlands Allé og Amager Boulevarden er ekstra trykket i aften. Derudover er den sidste melding, jeg har fået, at Uplandsgade fortsat er spærret i begge retninger på grund af en brand.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmig med Du har din røde kjole på? Bedste maler, hilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix-musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'en til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ja, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej på fire aften. Jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilchauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Her er P4 Trafik med en sidste opdatering til Amager. Køen er nu helt forsvundet på Øresunds motorvejen. Derudover ser trafikken generelt markant bedre ud på hele Amager. Der er stadig rester af kø på Vejlands Allé, Amager Boulevard og Amager Brogade, men det vil hurtigt blive bedre i løbet af aftenen. Til sidst er det sidste, jeg har fået at vide, at Uplandsgade fortsat er spærret i begge retninger, men trafikken glider fint forbi gennem de omkringliggende veje.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt lidt eller andet, hvad den synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha.
1: Det er jo op til Stortinget, om vi skal fortsætte med at være monarki eller hvilken statsform vi skal have, så det er jo på en måde allerede op til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: P4-aften.
1: Med Torben Møller.
2: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4-aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Hvor er han god, Louis Henderson, gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon, så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glinde her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsner her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfyns Festival finder sted 4. 5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Dahl her. Four Walls.

0: Funk det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Janes Lisa Ligeglad, det er det, den hedder. Hej, vil I spille Tom Cochrane med Life is a Highway? Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bonemanden. Rigtig god tur.
1: One day

Life is a Highway, en af de allermest populære køresange her, originalen med Tom Cochrane, til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Vildeløs.

Også rigtig god energi her, Joey Moe's Hvileløs. Der er masser af forslag til tirsdag aften musikken. Du kan også sagtens være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller sms til 1212, begynd med P4. Det her er

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Kacey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City. Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minut tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og Alle mine tanker.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Torben Møller.
1: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores fire timer med P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobby Kroni klar med Før Natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogle fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan mail til p4aftensnabla@dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere og lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

Musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kai efterlyste den her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Hej, P4. Jeg går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak for en hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det render den minder om sådan noget gammelt swing, selvom det altså er et nummer fra 2006. Hey!

Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte, nemme pophit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free. Thanks for coming.

Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber. Stuck With You hedder den.

Ja, de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til P4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv P4

God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg. Loving can hurt.

Ja, du ligner din mor, det er jo umiskendeligt. Benjamin Hav og Lucas Graham. Hejsa, min kæreste og jeg mødte hinanden til en Simply Red-koncert i Dublin. Vi vil blive superglade, hvis du vil spille Fake. Med venlig hilsen, Rikke og Kenneth. Den er på vej her, og den står der 2003 på.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser. Det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftenens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Weather Weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers før natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg begyndte at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i front, frontallapperne. Ja, man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Det, jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen. Og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i Før Natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

God gamle Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det kan tænke, at vi skal have fra 2026. Tømmermænd.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne, 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge. Og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026. Min datter, hun bliver snart 7 år. Og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme. Altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung. Og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde Østkyst-hustlers frem. Og der er lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan man faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn.

Sombra her med Homewrecker. Vi fik også Miley Cyrus med Dua Lipa Prisoner og Christoffers ham med gitaren. Og så skal vi altså have lidt klassikere på bordet også. Vi skal nemlig have fat i Talk Talk, en sang fra 1984. Den her, den hedder It's My Life.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew på vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Rigspolitiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4
3: med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen sådan for alvor, i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Søn, skal vi høre, med Skabt til at være to.

kæmpe hit fra Medina. Den her, den hedder Kun For Mig. Og så skal vi til et kæmpe hit fra 2025 fra Albert Heath og Sofie 1998. Horsens.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ja, ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims står klar med Mr. Know It All efter Train Drive-By.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. End, hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se, og han har altså haft nogle lange køreture, og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri, men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang, dig der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin Haus nye single, den der hedder Portugal, der den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver, så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

Kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, den hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom med Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

Så var der altså en god samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfer-toner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere færdig natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund Namik Sadkafa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen, så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

Her var du trættet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Blisten kører på Hillerød Motorvejen, og den er set mellem Mørkhøj og Værløse. Og den kører altså i modkørselsretning. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på Hillerød Motorvejen mellem Mørkhøj og Værløse, der er meldt om en spøgelsesbilist. Den er sidst set omkring Bagsværet.

Og her er Vejle-Turettet, mens en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på rute 16 Hillerød Motorvejen mellem Værebro og Værløse er ikke længere gældende, og det er altså en afmelding om spøgelsesbilisten på Hillerød Motorvejen mellem Værebro og Værløse, der ikke længere er gældende.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Nex København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Nex København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
3: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her nu en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
2: For direktør på Nex København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
2: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste.